0: kukosta.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Radio Kaleva.
3: Greetings, girl, and welcome.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä tällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Sorry.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu...
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat sille, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja. Ja kun
1: saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä.

0: ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Pieni on kaunista.
9: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantai-iltana hallinto-oikeuteen annettavan vastauksen, jossa torjutaan valitus aseman ja Martinniemen koulujen lakkauttamispäätöksistä. Valituksen tehnyt Haukiputaan asemakylän kyläyhdistys vaati hallinto-oikeudessa päätösten kumoamista muun muassa sillä perusteella, että kuntalaisia ja oppilaita ei kuultu ennen päätöksentekoa. Kaupunginhallitus hyväksyi Oulun vastauksen, jonka mukaan kouluverkkopäätös valmisteltiin asianmukaisesti ja kuntalaisia sekä lapsia kuultiin. Oulun valtuusto päätti kesäkuussa aseman ja Martinniemen koulujen lakkauttamisista osana laajempaa palveluverkon uudistusta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aluevaltuusto on hyväksynyt hakemuksen alijäämän kattamisen määräajan jatkamiseksi yhdellä vuodella. Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoman mukaan edes yhden lisävuoden saaminen on tiukassa ja sen eteen käytettiin koko henkilöstöä koskevat ja sen eteen käytiin koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Ministeriön päätöstä lisäajasta odotetaan yhä. Aluevaltuusto hyväksyi myös osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2026 sekä muutoksia talousarvioon ja investointisuunnitelmaan. Limingan terveyskeskuskiinteistön osto meni niin ikään aluevaltuustossa läpi. Kauppahinta on noin 7,3 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maanantai-iltana Truth Social-palvelussa, ettei ole tyytyväinen Googlen suunnitelmiin rakentaa massiivisia datakeskuksia Pohjois-Suomeen. Trumpin mukaan Google haluaa tulla Suomeen, koska lupamenettelyt koetaan liian vaikeiksi Yhdysvalloissa. Presidentti kehotti yhtiötä muuttamaan ajatteluaan.

Google on julkistanut noin 13 miljardin euron hankkeen, jossa se rakentaisi uudet datakeskukset Muhokselle, Vaalaan sekä Kajaaniin ja laajentaisi Haminan keskusta. Oulun teille on asennettu toukokuusta lähtien ajokaistojen yhdistymisestä kertovia liikennemerkkejä. Vetoketjuperiaatteen mukaiseen ajamiseen velvoittavia merkkejä on tuotu muun muassa Äimärautiolle, Karjasillalle ja Tuiraan. Vetoketjumalli edellyttää kuljettajilta jatkuvalle kaistalle vuorotellen siis siirtymistä. Kalevan haastattelemat kaupunkilaiset kuitenkin epäilevät oululaisautoilijoiden joustavuutta. Virallisten tahojen näkemys vetoketjuperiaatteesta on positiivisempi. Oulun poliisilaitoksen tietoon ei ole tullut yhtään kolaria uusien liikennemerkkien tieosuuksilla.

0: Tänään tiistaina pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja sää on poutainen. Aamulla voi esiintyä paikoin sumua. Päivälämpötila on 10-15 astetta. Illalla ja yöllä lännestä alkaen sää pilvistyy ja kaakkoistuuli alkaa voimistua. Päiväsaikaan tuuli on heikkoa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Oikein hyvää tiistaihuomenta, kello 11 minuuttia yli 7, 15. päivä syyskuuta, mutta arvaa, minkä asian juuri tarkistin. Tarkistin sen, kuinka monta yötä on jouluaattoon. Ja tuli pyöreitä vastaan. Jouluaattoon on tasan 100 yötä, tai sitten 99 päivää, 17 tuntia, 48 minuuttia ja sekunnit päälle. No ei me puhuta varsinaisesti joulusta tänään täällä Radio Kalevassa, mutta hei, jos joulu tulee jollottaa, niin yksi tämän meidän kulttuuripääkaupunkivuoden kohokohdista tulee vielä nopeammin, eli lumipallomusikaali, joka on osittain myös tällainen joulunen tapaus. Ja tästä meillä puhe tänään Radio Kalevassa.

I Love You ja Lizzo. Jos mahdollista, niin tänään tiistaina kannattaa nauttia myös ulkoilmasta, koska matalapaine on hiipimässä Suomea kohti. Mutta tänään tiistaina on luvassa vielä tällainen poutainen päivä, pilvisyys vaihtelee, mutta aurinkoa, sitä pitäisi olla vielä tänään sitten. Se jytkähtää vähän sateen ja pilven puolelle huomenna keskiviikkona.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
4: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
7: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Timo Kämäräinen, suomalainen ykkösluokan kitarasankari. Ja tässähän sooloillen kipaleillaan Las. Kello hivottelee jo 7:30. Ei se ihan vielä ole pykälässä, mutta tiedoksi aikamerkki, jos sulla pitää joutua jonnekin jo hyvissä ajoin näin tiistai-aamuna. 15. päivä syyskuuta meillä käsillä ja sinä kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin reipasta. Kiva herätä porukalla tähän aamuun.

It's alright, laulaa meille Taylor Swiftkin. Ei mitään hätää, hyvä tästä tulee. Tästäkin tiistai-päivästä. Tiesitkö muuten, että tällä viikolla Oulun kivisydämessä, eli meidän maanalaisessa parkkihallissa, tapahtuu ihmeitä. Osittain kivisydän muuntuu kuuttaren puutarhaksi. Kyllä, maanalaiseen parkkiluolastoon avautuu kuuttaren puutarha-niminen immersiivinen installaatio, tämmöisen kansainvälisesti palkitun tanskalaisen taiteilijan teos, joka vie kävijät tuolla parkkihallissa luonnon, tieteen ja digitaalisen taiteen jonkunlaiseen maailmaan. Tästäkin tulet kuulemaan lisää vielä Radiokalevassa tämän viikon mittaan. Mutta jo ennen sitä tänä aamuna puhutaan toisesta isosta kulttuuripääkaupunkivuoden pläjäyksestä, miljoona luokan tempauksesta, lumipallomusikaalista, joka tulee huipentamaan tämän vuoden. Sitä tehdään jo kiivasta tahtia. Ja me saamme juttukaveriksi tänne miehen, joka on käsikirjoittamassa tai käsikirjoittanut tämän tapauksen.

Under Cover of Darkness, The Strokes. Painaa tässä menemään kelloppia varttia vailla 8 tiistai-aamussa. Tänään Radio Kalevassa tullaan siis juttelemaan miljoonaluokan musikaalista, joka on yksi tämän kulttuuripääkaupunkivuoden huipennuksia. Sen lisäksi sitten lähempänä 10 kuullaan Elina Tanskasta, telkkaristakin tuttua parisuhdeterapeuttia, joka on valmiina purkamaan parisuhteisiin liittyviä myyttejä meidän kanssamme.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Yritystontteja tarjolla! Yritystontteja tarjolla!
3: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan! Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla, eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Keskiviikko ei ole mikä tahansa keskiviikko, vaan Superliiga keskiviikko. Kun Raksilassa väännetään armottomasti sarjapisteistä Kärppien ja Ilveksen kesken. Nyt haetaan paitsi pisteitä, myös yliotetta vastustajan keväthankia kohti kamppaillessa. Tuu väliin! Kärpät Ilves. Keskiviikkona kello 18.30.

Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.

Kello on 8 tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantai-iltana hallinto-oikeuteen annettavan vastauksen, jossa torjutaan valitus aseman ja Martinniemen koulujen lakkauttamispäätöksistä. Valituksen tehnyt Haukiputaan Asemakylän kyläyhdistys vaati hallinto-oikeudessa päätösten kumoamista muun muassa sillä perusteella, että kuntalaisia oppilaita ei kuultu ennen päätöksentekoa. Kaupunginhallitus hyväksyi Oulun vastauksen, jonka mukaan palveluverkkopäätös valmisteltiin asianmukaisesti ja kuntalaisia sekä lapsia kuultiin. Oulun valtuusto päätti kesäkuussa aseman ja Martinniemen koulujen lakkauttamisista osana laajempaa palveluverkon uudistusta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aluevaltuusto on hyväksynyt hakemuksen alijäämän kattamisen määräajan jatkamiseksi yhdellä vuodella. Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Looman mukaan edes yhden lisävuoden saaminen on tiukassa ja sen eteen käytiin koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Ministeriön päätöstä lisäajasta odotetaan yhä. Aluevaltuusto hyväksyi myös osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta tältä vuodelta sekä muutoksia talousarvion ja investointisuunnitelmaan. Limingan terveyskeskuskiinteistön osto meni niin ikään aluevaltuustossa läpi. Kauppahinta on noin 7,3 miljoonaa euroa. Oulun teille on asennettu toukokuusta lähtien ajokaistan yhdistymisestä kertovia liikennemerkkejä. Vetoketjuperiaatteen mukaiseen ajamiseen velvoittavia merkkejä on tuotu muun muassa Äimärautiolle, Karjasillalle ja Tuiraan. Vetoketjumalli edellyttää kuljettajilta jatkuvalle kaistalle vuorotellen siirtymistä. Kalevan haastattelemat kaupunkilaiset kuitenkin epäilevät oululaisautoilijoiden joustavuutta. Virallisten tahojen näkemys vetoketjuperiaatteesta on positiivisempi. Oulun poliisilaitoksen tietoon ei ole tullut yhtään kolaria uusien liikennemerkkien tieosuuksilla.

0: Kello 7:08. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuari Reipasta. Ja tänä aamuna me jutellaan jouluisasta asiasta, joka tulee. Joulu itsessään tulee. Sinne taisi olla 100 yötä, jos mä nyt muistan oikein. Aamulla vilkaisin tämän. Mutta sitä ennen tulee jo suuri lumipallomusikaali. Yksi tällainen suurtuotanto, jonka on tarkoitus huipentaa tämä Oulun kulttuuripääkaupunki vuosi. Siellä on maailmanluokan tekijöitä ja miljoona budjettia, Saara Aalto ja ketä kaikkea sitten lavalla. Ja minä olen saanut tälle aamulle tänne Radio Kalevan studioon vieraaksi miehen, joka säveltää ja käsikirjoittaa tämän upouuden joulumusikaalin, Douglas Pashley. Welcome to Radio Kalevaan Oulu.
1: Thank you so very much for having me.
0: You are here in number 3, sorry about that. Yeah. And welcome to Oulu. Did you arrive this
1: morning? I came last night.
0: Yes.
1: Yes, but I live in Helsinki. We live in Sipoo, actually.
0: Sipoo?
1: So, yeah.
0: Okay. Me tulemme juttelemaan siis englanniksi, koska Douglas Pashley on kanadalaismiehiä, mutta hän on kyllä niin kuin kohtalaisen suomalaistunut. Hän on asunut täällä jo pitkään. Douglas, how long have you been living in Finland?
1: I

0: Radio Kalevassa kylässä. Täällä Douglas Pashley, mies, joka käsikirjoittaa ja säveltää lumipallomusikaalia, tällaista miljoona budjetin joulumusikaalia, joka tulee olemaan yksi meidän kulttuuripääkaupunkivuoden huipentumista sitten, kun siihen päästään tuolla joulukuun alkupuolella. Tässä on päästy juttuun jo Douglasin kanssa. Hän on siis kanadalaislähtöinen mies, mutta asunut Suomessa jo kohtalaisen pitkään, ja pitää ottaakin seuraavaksi selvää, että kuinka kuitenkin tällainen siis kanadalainen, ehkä maailman kansalainen, kirjoittaa nyt musikaalia joulupukista ja Kalevalasta. So Douglas, was it 29 years in Finland?
1: 29 years.
0: Yeah, yeah. How much of a Finn are you already?
1: I'm a total Finn, except in language skills, because my wife is Swedish speaking, so I can speak Swedish, and I speak Japanese because I lived there for so long.
0: Yeah.
1: But I learned Japanese in about a year and a half because no one spoke English. But here, even though I work with many, many Finns and I produce Finnish music, everyone speaks English to me. And even if I try, they kind of laugh and just change to English,
0: right?
1: Oh,
0: no.
1: Yeah,
0: you shouldn't do that.

0: logical event here in Finland. And I thought if I could export anything to to Canada and the world, it would be Talko and Santa and the Kalevala. Because outside of Finland, nobody knows about the Kalevala, really.
1: Yeah.
0: Not much. And it would be, it's really fun. It's a wonderful story. And if we could encourage the rest of the world to have this sense of Finnish Talko. How do you say that?
1: Talkoot.
0: Talkoot.
1: There's a T in the end. Talkoot.
0: Oh, yeah. Talkoot. Yeah. That would help the planet, you know? So my musical it's a funny, it can be deep. So I've tried to build it in three levels. One's for the kids and it's already fun. And then for the thinkers in the audience and for the adults, you know? I've tried to create something that's might help to make a difference and make people think and make people love each other a little bit better and create a better world around themselves, you know.
1: Radio Kalevassa täällä kylässä Douglas Pashley, suomalaistunut kanadalainen säveltäjä ja käsikirjoittaja, joka on siis käsikirjoittanut Lumipallo suurtuotannon ja säveltänyt sen. Ehkä työ on vielä osin tässä keskenkin, mutta niin kuin Douglas tuossa kertoi, niin hän on ihastunut suomalaisuudessa muun muassa talkoo henkeen, jota kuulemma maailmalta ei löydy siinä määrin, mitä ehkä Suomesta, että ventovieraatkin osallistuu talkoisiin ja sitten porukalla tehdään. Mutta lisää rakkautta maailmaan, lisää suomalaisia talkoita maailmalle ja lisää keskustelua Lumipallo suurtuotannosta. Jatketaan täällä Douglas Pashlin kanssa.
2: Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos, laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
5: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
6: Hei hei!
7: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
6: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
8: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
9: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
10: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
11: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
3: Hei hei!
4: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
3: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
5: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
6: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
8: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
9: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
10: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
11: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
10: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
11: Selvä.
10: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
11: Aa,
12: eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
13: Tämä keskiviikko ei ole mikä tahansa keskiviikko, vaan Superliiga keskiviikko. Kun Raksilassa väännetään armottomasti sarjapisteistä Kärppien ja Ilveksen kesken. Nyt haetaan paitsi pisteitä, myös yliotetta vastustajan keväthankia kohti kamppailessa. Tuu väliin! Kärpät Ilves. Keskiviikkona kello 18.30.
8: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantai-iltana hallinto-oikeuteen annettavan vastauksen, jossa torjutaan valitus aseman ja Martinniemen koulujen lakkauttamispäätöksistä. Valituksen tehnyt Haukiputaan Asemakylän kyläyhdistys vaati hallinto-oikeudessa päätösten kumoamista muun muassa sillä perusteella, että kuntalaisia ja oppilaita ei kuultu ennen päätöksen tekoa. Kaupunginhallitus hyväksyi Oulun vastauksen, jonka mukaan kouluverkkopäätös valmisteltiin asianmukaisesti ja kuntalaisia sekä lapsia kuultiin. Oulun valtuusto päätti kesäkuussa aseman ja Martinniemen koulujen lakkauttamisista osana laajempaa palveluverkon uudistusta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aluevaltuusto on hyväksynyt hakemuksen alijäämän kattamisen määräajan jatkamiseksi yhdellä vuodella. Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoman mukaan edes yhden lisävuoden saaminen on tiukassa ja sen eteen käytiin koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut. Ministeriön päätöstä lisäajasta odotetaan yhä. Aluevaltuusto hyväksyi myös osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2026 sekä muutoksia talousarvioon ja investointisuunnitelmaan. Limingan terveyskeskuskiinteistön osto meni niin ikään aluevaltuustossa läpi. Kauppahinta on noin 7,3 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maanantai-iltana Truth Social-palvelussa, ettei ole tyytyväinen Googlen suunnitelmiin rakentaa massiivisia datakeskuksia Pohjois-Suomeen. Trumpin mukaan Google haluaa tulla Suomeen, koska lupamenettelyt koetaan liian vaikeiksi Yhdysvalloissa. Presidentti kehotti yhtiötä muuttamaan ajatteluaan. Google on julkistanut noin 13 miljardin euron hankkeen, jossa se rakentaisi uudet datakeskukset Muhokselle, Vaalaan sekä Kajaaniin ja laajentaisi Haminan keskusta. Oulun teille on asennettu toukokuusta lähtien ajokaistojen yhdistymisestä kertovia liikennemerkkejä. Vetoketjuperiaatteen mukaiseen ajamiseen velvoittavia merkkejä on tuotu muun muassa Äimärautiolle, Karjasillalle ja Tuiraan. Vetoketjumalli edellyttää kuljettajilta jatkuvalle kaistalle vuorotellen siirtymistä. Kalevan haastattelemat kaupunkilaiset kuitenkin epäilevät oululaisautoilijoiden joustavuutta. Virallisten tahojen näkemys vetoketjuperiaatteesta on positiivisempi. Oulun poliisilaitoksen tietoon ei ole tullut yhtään kolaria uusien liikennemerkkien tieosuuksilla.

0: Tänään tiistaina pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa ja sää on poutainen. Aamulla voi esiintyä paikoin sumua. Päivälämpötila on 10–15 astetta. Illalla ja yöllä lännestä alkaen sää pilvistyy ja kaakkoistuuli alkaa voimistua. Päiväsaikaan tuuli on heikkoa.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7–11.

Jalen Ngoda, Burning Temptation, soi meille tähän tiistai-aamuun vähän tällaisia soul-viboja. Ja jos ylipäätään kiinnostaa vibat, musiikin kuuntelu ja ehkäpä karaoke, niin miten olisi ruskareissu Rukan karaoke-festivaaleille? Rukan tai karaoke-karnevaalit ne on. Radio Kaleva ja Rukan karaoke-karnevaalit arpoo kahden hengen lippupaketteja tällä viikolla. Syyskuun lopussa tulee nuo kinkerit Rukalle karaoke-karnevaalit ja useampi lippupaketti on jaossa, joten jos kiinnostelee, niin hyppääpä tuonne meidän somen puolelle ja mukaan kisaan.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut tiedä, Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai voitat itsesi.
0: Mitäs peliä tämä on?
4: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
0: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
3: Sä pisti turnin päälle.
4: Minkä pisti?
3: Turn. Turn on.
0: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla.
2: Yritystontteja tarjolla.
1: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudet.

0: kauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
1: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
2: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Nyt huudetaan!
4: Oulun yritystonteja!
3: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
5: Niin se käy.
6: Radio Kaleva.

Ben Folds 5, Sports and Wine. Tälle aamulle on saatu jo kansainvälinen vauhdikas juttu kaveri kuin Douglas Pashley, säveltäjä, käsikirjoittaja, joka kävi kertomassa tulevasta lumipallomusikaalista, joka tulee olemaan yksi sitten loppuvuoden kulttuuripääkaupunkivuoden kohokohtia. Douglas kertoi myös oman rakkaustarinansa ja siitä, kuinka päätyi Suomeen, ja täällä on kuuntelikin todennut Vapissa, että the story wasn't boring at all. Ei kyllä totisesti ollut. Vapissa kysytään myös, mikäs levy on tällä viikolla ehdolla Rapikseen Ulla Rollosta, meidän perinteikäs Rapiksen vappikeskustelun kun osallistui. Ulla, sä et ole seurannut kuule tuota Radio Kalevan somea, koska siellähän on kerrottu, että tämän viikon Rapis-levy on Amy Winehouse, Back to Black.

Island in the Sun. Se olkoon sinun sisuskalusi. Toki tänään aurinko paistelee muutenkin sininen taivas melko lailla Oulun keskustan yllä tällä hetkellä. Ja tänään kannattaakin auringosta nautiskella töiden lomassa tai töiden koulupäivän jälkeen, koska huomenna matalapaine jytkähtää päällemme ja se on sitten sateita luvassa. Näin olemme ennalta fiksuja. Viime viikolla oli tosiaan niin hurjat meisingit torstaina, kun seikkailtiin Muikkulan kanssa Oulun ammattikorkeakoululla. Ja sieltä tehtiin myös rapis, että meillä ei ollut silloin viikon, seuraavan viikon rapislevyä käsissämme, mutta nytpä sitten se on tiedossa sekin ja julkisesti todettu, että Amy Winehousein Back to Black-klassikkoalbumia kuunnellaan tällä viikolla ja mutustellaan sitten torstaina kello 17 Rapakarin rekoksissa, että mitä siitä jäi kätteen.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
5: Ai ihmemies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
4: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
5: Selvä.
4: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ne jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
5: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
6: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
0: Radio Kaleva.
7: Tänä aamuna on juteltu jo lumipallomusikaalista, joka tuloo ja vallottaa Oulun. Ainakin pyrkii siihen sitten joulukuussa. Joulupukkia ja Kalevalaa miksattuna. Se kuulosti jännittävältä, kun käsikirjoittaja Douglas Pashley sitä kertoi, ja sitä voi mennä omin silmin todistamaan. Aamun uusita haasteksissa tavataan nainen, joka voi olla sulle telkkaristakin tuttu. Pariseiden ja seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja parisuhteista puheen.

0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja tänään jutellaan aiheesta, josta ehkä henkilökohtaisesti harvemmin haluan ainakin tällaisella teoreettisella tavalla jutella. Mutta mä myös päätin, että haastanpa vähän itseäni, kun kuulin, että Oulussa on mielenkiintoinen vierailija. Me jutellaan tänään siis parisuhteista. Ehkä vähän myös murretaan parisuhteisiin liittyviä myyttejä, mutta mitäs hän sanoi juttukaverini tähän? Mulla on jäänyt joskus mielen päälle, että näyttelijä Michael Douglasin vaimo Catherine Zeta-Jones on joskus sanonut, että heidän hyvän parisuhteen salaisuus on separate bathrooms. Elina Tanskanen, mitä sanot tällaiseen parisuhdesalaisuuteen?
2: Kuulostaa itse asiassa ihan tosi hyvältä. Mä odotin, että mikähän separate sieltä tulee, koska mä kuulin, mitä sä sanoit siitä, että sä et tykkää semmoisesta teoreettisesta, mutta ihan pieni teoreettinen makustelu tähän. Että yksi lempi käsite, mikä mulla on, siis on erillisyys. Ja se voi tarkoittaa erillisiä vessoja, joskus erillisiä makuuhuoneita. Sehän on tosi kiinnostavaa, kun ihmisellä tulee ikää ja ihmiset saattaa vaikka olla niin kuin nukkuu eri makuuhuoneessa siksi, että toinen kuorsaa tai on eri rytmit. Nämähän kuuluu vähän
1: on
2: näihin myytteihin.
1: On kuumia aaltoja, ei voi olla saman peiton alla enää.
2: Ihan mitä vaan, siis kaikennäköisiä inhimillisiä syitä, mutta sekin saattaa olla semmoinen, että saako olla erilliset vessat, erilliset harrastukset, erilliset, erilliset sitä, erilliset tätä, mutta mun vinkkelistä se on siis hyvä juttu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja meidän aamulähetyksessä jutellaan tänään parisuhteista. On myös tarkoitus murtaa parisuhdemyyttejä. Minun juttukaverini on Elina Tanskanen. Terve Elina.
1: Moi moi.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos.
0: Sä oot monen ammatin osaaja. Sä oot psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, pariterapeutti, tietokirjailija. Sä oot telekkarista tuttu ihminen myös.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Ensi treffit alttarilla esimerkiksi on yksi, mistä olet saattanut tulla ihmisille tutuksi. Mutta ennen kuin lähdetään parisuhdemyyttien murtamiseen, niin Elina, kerropa, mikä, sulla on itsellä pitkä parisuhde, eikö ole?
1: Kyllä.
0: Joo. Niin kerropa Elina, mikä on paras oppi, jonka olet itse hokannut oman pitkän parisuhteesi aikana?
1: Apua, hetkinen.
0: Tai edes yksi niistä.
1: Riskinotto, eikä sillä tavalla, että ikään kuin otettaisiin semmoisia mitään niin kuin, tiedätkö, ekstreemä harrastuksia tai muuta, mutta se, että oikeasti on haavoittuvainen ja ottaa sillä tavalla semmoisia pieniä, tai oikeastaan mun vinkkelistä niin kuin tosi isoja riskejä, niin siis se kannattaa. Ja sit tulee semmoista.
0: Eli paljastaa korttinsa puolisolle tyystin?
1: No ei välttämättä tyystin, mutta ne tarpeelliset kortit. Ja sitten jotenkin se vaan, siitä tulee semmoinen niin kuin joku ihmeellinen yhteys, joka on enemmän kuin osiensa summa.
0: Okei. No sit kun sä oot tällainen koulut käynyt nainen ja myös tietokirjailija, niin mikä on paras parisuhdeoppi, jonka olet kirjasta lukenut?
1: Mun suosikkijuttu on nimenomaan tämä erillisyyden niinku käsite. Eli tosiaan siis, okei, mä tiedän, tämä menee vähän abstraktisesti, että jos toivoo jotain semmoista parisuhden niksiä tai vinkkejä, niin se ei välttämättä tämä ole. Toki tämän saa pelkistettyä vähän semmoiseksi, että niinku, hankkikaa omat harrastukset ja pitäkää ystävistä kiinni ja kaikkia tämmöisiä niinku viisauksia, mitä toki on. Että kyllä se siihen menee, mutta se on se, että pidä niinku itsestäsi kiinni. Se ei tarkoita sitä itsekkyyttä, mistä vaikka Keltin Kangasjärvinen on niin kuin viime aikoina puhunut tai muuta, mutta et jotenkin silleen, että pidä yhteys itseesi ennemminkin kuin sitä, että niin kuin ajattele vain itseä. Siihen näillä on niin kuin vissi ero, mutta et jotenkin semmoinen suhde itseen, niin se on tosi tärkeä. Sä voisit näkyä siinä, että sulla on harrastuksia, omia ajatuksia, teillä on eri mielisyyksiä ja kaikkea tämän tyyppistä, koska ihmiset ovat niin kuin, heillä on eri mielet, koska siis sitä sulautumistahan tapahtuu aika helposti, että jotenkin, että ja ihmiset kokee sen myöskin uhkana, että ollaan vaikka eri mieltä tai jotain tämän tyyppistä, mutta tämä on ehkä paras vinkki, vaikka vaikea ehkä vinkiksi on mieltä.
2: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos, laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
6: Rautiokalusta.
5: Rautiokalustaa.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään Elina Tanskanen. Elina, vielä kertaalleen tervetuloa Radio Kalevaan kylään. Ja tervetuloa piipahtamaan Ouluun. Sä oot eteläihmisiä, mutta piipahatko sä usein täällä Pohjois-Suomessa?
1: Harmillisen harvoin, mutta että nyt kun tuli hyvä mahdollisuus, mä oon sekä koulutuksessa täällä, että täällä asuu mun rakas ystävä. Ja sit kun mä tiesin, että on vielä kulttuuripääkaupunki, niin pakkohan sitä nyt tää kaikki oli ottaa kuule.
0: Kyllä, nyt jos joskus täytyy käydä Oulussa.
1: Just näin.
0: Joo. Elina on siis psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, pariterapeutti ja sä oot tietokirjailija näistä kirjoittanut Ummetilla. Sä oot monelle televisiosta tuttu. Esimerkiksi Ensitreffit alttarilla. Sehän se tietenkin on niinku puhuttanut. Suora kysymys, onko se ihmisen formaatti ollenkaan? Siis mennä televisiosarjaan kohtaamaan joku alttarilla.
1: No, siitä on toki muutama vuosi, kun mä oon siellä ollut, mutta mä muistan, siis se on niinku ollut jotenkin ihanaa, että silloin kun on tullut näitä niinku pitkiä suhteita tai ihmisiä, jotka on niinku edelleen yhdessä, niin näitähän on. Ja on myöskin näitä lapsia ja muita, mutta ymmärrän, että se herättää ihmisissä niinku tunteita ja epäilyksiäkin. Ja no sekin kuuluu siihen, että kun tehdään telkkaria.
0: Niin. Se on kyllä näin. Telekkari on yhdestä käsikirjoitettua ruomaa. Ja toki näissä yhteyksissähän voimme aina itseämme muistuttaa, että on kulttuureja, jossa avioliitot on ennalta fiksattu ja ei siinä niin kuin mennä baaritiskille miettimään, että kehen tässä rakastuisi.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin, että se voi mennä näinkin. Meillä on ajatuksena jutella tänään nimenomaan parisuhteesta ja tehdä tällaista parisuhdemyyttien murtamista myöskin. Mutta mun täytyy paljastaa Elina korttini, että mä oon tällainen möllykkä, joka suhtautuu parisuhdeasioihin niin, että mä en ymmärrä, kuka lukee tällaisia tietoja, opaskirjoja vaikka parisuhteesta. Että mitä ihmettä niistä voi koostua? Kohtaat sä paljon meikäläisen kaltaisia möllyköitä?
1: No, kun mä pohdin, että kun mä teen toki niinku terapiatyötä, niin monesti niin ihmisethän kyllä saattaa sanoa sille, että mä oon miettinyt tätä ja mä oon googlannut tätä näin ja mä oon kysellyt ja mä oon jutellut

0: ihmisten kanssa ja näin, mutta mä en tiedä, että saat valita, että haluatko vastata mulle tähän vähän niin kuin pidempään, mutta et tuntuu, että jokin asia toimii sulla siis, koska sun ei ole tarvinnut niin kuin kauheasti miettiä sitä, niin herää semmoinen, koska monesti on siis se, että ihmiset niin kuin, no totta kai kiinnostuksen kohteita on monia ja näin, mutta että niin kuin, et kuulostaa ihan hyvältä, miten suhtaudut.
1: No hei, se oli heti ehkä tämmöinen ammattilaisen johtopäätös, koska kieltämättä sen verran voit ehkä tässä paljastaa, voin paljastaa, että olen pitkässä ja onnellisessa parisuhteessa, eli siinä mielessä. Ei ole ollut tarvettakaan googlettaa. Mutta ehkä mä suhtaudun, tai mulla on ainakin semmoinen olo itsestäni, että mä suhtaudun tähän näin, että mä en ymmärrä, miten se vastaus voisi löytyä jostakin teoreettisesta opuksesta. Että mä en ymmärrä tämmöistä niinku lifestyle-opusskeneä ollenkaan.
0: Okei, nyt sä puhut niinku kahdesta asiasta, joista toinen on toki siis se, että nyt kun ruvetaan puhumaan niinku myyteistä, niin kyllähän meidän kannattaa vähän niinku miettiä, mitä normeja me niinku vahvistetaan ja mihin tämä kulttuuri ohjaa. Ja sulla on ihan vissi pointti siinä, että ihmiset saattaa niinku kiinnittää joihinkin asioihin liikaa huomiota tai ottaa liikaa paineita tai myöskin niitä odotuksia ja paineita tulee niinku ulkopuolelta. Tämä on totta. Ja sitten taas toisaalta, että olkoon ne kirjat tai blogit tai influencerit, ihan mitä tahansa, niin nehän tarjoaa semmoista niinku vertaispintaa tai samastumista. Eli tosiaan niin silloin, kun me aprikoidaan jotain, niin niistä voi myös saada ihan hyvän peiläyspinnan. Että lähinnä niinku itse kukin, että jos jotenkin tunnistaa tai pohtii, että jotenkin mietinköhän mä näitä nyt liikaa tai muuta, niin vähän jotenkin tunnustella sitä silleen, niinku, että no miltä tämä tuntuu.
1: Niin kyllä, ja kukainenkin tavallaan, näinhän se on. Mutta meillä on ollut idea tänään, että me lähdetään murskaamaan myyttejä nyt Tanskasen avulla täällä. Ajateltiin tässä oikein radioporukalla, että löydettäisikö 10 myyttiä parisuhteesta. Ei nyt ehkä ihan 10 keksitty tähän, kun Elinaltakin vähän kyseltiin, että mihin me voitaisiin oikein tarata kiinni. Mutta ainakin 8 myyttiä voisi olla, mitä lähdetään tässä murskailemaan. Ja no joo, otetaanpa tähän tuumaustauko ja hypätään sitten ensimmäiseen.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Kello on 10, tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun kaupunginhallitus ei käsitellyt eilen maanantai-kokouksessaan Välivainion suuren liiketontin varaamisesta jätettyä oikaisuvaatimusta. Tontille on tulossa noin 11 000 neliömetrin liikuntaan ja kulttuuriin liittyvä keskus. Kaupunginjohtaja Ari Alatossava veti asian listalta, sillä vaatimuksen tekijät olivat toimittaneet aiemmin päivällä vielä täydennystä kirjelmäänsä. Alatossavan mukaan asia on määrä käsitellä seuraavassa kokouksessa. Oikaisuvaatimuksen ovat jättäneet Pekka Koivupuro ja Korjaamontien aluetoimikunta, jotka vaativat tonttivarauksen kumoamista muun muassa yhdenvertaisuusongelmien, mahdollisen kielletyn valtiontuen ja rakennusten suojelutarpeen selvittämisen vuoksi. Suomi, Ruotsi ja Norja aikovat jatkaa pohjoisten alueiden yhteistyötä uudella Forum North-mallilla, joka korvaa lopetettavan Barentsin neuvoston. Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jussi Rämetin mukaan tavoitteena on luoda aiempaa ketterämpi ja strategisempi yhteistyöalusta. Forum Northia ei pidä Rämetin mukaan nähdä suorana Barents-yhteistyön korvaajana, vaan mahdollisuutena rakentaa tämän päivän tarpeisiin sopiva yhteistyömalli. Rämet korostaa, että Pohjois-Pohjanmaalla pitää olla vahva edustus tulevissa yhteistyörakenteissa, jotta pohjoisen näkökulma välittyy myös valtioiden väliseen keskusteluun. Barentsin alueellinen yhteistyö päättyy virallisesti ensi perjantaina yli 30 vuoden toiminnan jälkeen. Yhteistyö menetti merkityksensä Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen maanantai-iltana Truth Social-palvelussa, ettei ole tyytyväinen Googlen suunnitelmiin rakentaa massiivisia datakeskuksia Pohjois-Suomeen. Trumpin mukaan Google haluaa tulla Suomeen, koska lupamenettelyt koetaan liian vaikeaksi Yhdysvalloissa. Presidentti kehotti yhtiöitä muuttamaan ajatteluaan. Google on julkistanut noin 13 miljardin euron hankkeen, jossa se rakentaisi uudet datakeskukset Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin ja laajentaisi Haminan keskusta. Ja kerrotaan vielä, että Oulun teille on asennettu toukokuusta lähtien ajokaistojen yhdistymisestä kertovia liikennemerkkejä. Vetoketjuperiaatteen mukaiseen ajamiseen velvoittavia merkkejä on tuotu muun muassa Äimärautiolle, Karjasillalle ja Tuiraan. Vetoketjumalli edellyttää kuljettajilta jatkuvalle kaistalle vuorotellen siirtymistä. Kalevan haastattelemat kaupunkilaiset epäilevät oululaisautoilijoiden joustavuutta. Virallisten tahojen näkemys vetoketjuperiaatteesta on positiivisempi. Oulun poliisilaitoksen tietoon ei ole tullut yhtään kolaria uusien liikennemerkkien tieosuuksilla.

0: Tuuli on tänään heikkoa. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Sää on poutainen. Päivälämpötila 10-15 astetta. Ja kuten olen tälle aamulle useampaan otteeseen todennut, tästä kannattaa nyt nautiskella mahdollisuuksien mukaan itse kukanenkin, koska sitten illalla ja yöllä lännestä alkaen sää pilvistyy. Kaakkoistuuli alkaa voimistua ja lounaasta saapuu sateita ja matalapaine jytkähtää niskaan.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
2: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Kalevassa parisuhde läppää tänä aamuna yhdessä. Psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, pariterapeutti, tietokirjailija, pitkät litaniat. Elina Tanskasen kanssa. Ja, Elina, oletko valmis ensimmäiseen parisuhdemyyttiin, jota on tarkoitus tässä murtaa? No niin, nainen nostaa täällä peukkua pystyyn. Kaikki, myytti kuuluu, kaikki parisuhteen ongelmat täytyy ratkaista. Eikö tämä ole ihan selvää pässin lihaa?
1: No, mä nyt aloitan tämmöisellä fraasilla, kun että tutkittuun näyttöön pohjautuen on tämmöinen parisuhdetutkija maailman kuuluja vuosikymmeniä töitä tehnyt kuin John Gottman, jolla on tämmöinen näkökulma, ihan pohjautuu tutkittuun näyttöön, että ihmisillä on semmoiset niin sanotut ikiongelmat, ja monesti nämä ikiongelmat näyttäytyy aika siinä niin kuin suhteen alussa. Eli vähän jotenkin, että joku deittaalla, niin vähän, että okei, toi on vaikka aina myöhässä tai, joo, tai mitä ikinä niin kuin tämän tyyppistä. Ja tämähän on aika silleen nöyräksi laittava näkökulma, että me harvoin muututaan. Toki jos

0: joskus, mutta yleisesti ihmiset...
1: Alkuvaiheessahan me kuvitellaan, että me muutetaan sen toisen ne ongelmakohdatkin.
0: Muun muassa ja näin, mutta tosiaan niin kuin se, että toki ihmiset voi muuttua, mutta ei kannata ehkä sen varaan laskea, että kumppani muuttuu ihan niin kuin totaalisesti. Eli olemme törmänneet ikiongelmaan. Niin sitten tosiaan tämä Gottman tavallaan ehdottaa tämmöistä mun mielestä ihan todella elämänmakuista ja realistista näkökulmaa, että sen sijaan, että nämä ikiongelmat saadaan ratkottua tai poistettua tai joku muuttuu totaalisesti tai muuta, niin niiden kanssa pitää opetella elämään. Eli ei ole ongelmattomia suhteita ja tosiaan niin kuin voi olla ihan hyvä jotenkin vaan harjoittaa semmoista niin kuin hyväksyvää joustavaa näkökulmaa, joka sitten taas niinku voi vähän niinku välillisesti vaikuttaa siihen, että tulee semmoinen niinku vaan toimivampi ilmapiiri, jolloin sitten se toinen ehkä muistaa, jos otetaan tämä myöhästymisesimerkki, niin hän sitten ainakin välillä niin saa sitten vaan rakkaudesta käsin niin toimittua paremmin.
1: Joo, okei, mä saan tästä kiinni ja mulla tulee heti oman elämän esimerkki mieleen. Mä mietin, että kun mä sanon tätä ääneen puolisolle terveisiä ja pahoittelu tästä. Mutta tämä on myös hyvin pinnallinen, meikäläisen pinnallinen esimerkki. Kun me oltiin kovin nuoria rakastuneita, niin mä tietenkin otin aina, kun oli aika jotenkin antaa lahjoja ja joulu tai muuta, niin mä otin jotakin aivan upeata. Ja ne lahjat ei aina ollut ihan sellaisia, mitä mä kuvittelin. Ja sitten mä jossakin vaiheessa niin kuin tajusin, että mun puolisolla on ihan valtavasti kaikenlaisia vahvuuksia ja hyveitä. Mutta hän ei ole ehkä tämmöinen niin kuin ikään kuin ehkä täydellisten lahjojen keksijä mun näkövinkkelistä. Ja mä totesin jossain vaiheessa, että tämä on kohtuuton odotus. Että mun pitää nyt vaan niin kuin todeta tässä lahjarintamalla, että mä aina kerron, mitä mä toivoisin. Suoraviivaisesti. Näin. Ikään kuin tämä on nyt ratkaisu. Että unohdetaan niin kuin tällainen ajatus, että mä aina ootan ja sieltä tulee joku ihan käsittämätön yllätys eteen, joka ylittää odotukseni ja kaikki.
0: Siis loistava esimerkki eikä pinnallinen lainkaan.
1: Onko näin?
0: Joo, ja sitten tiedätkö, mun on pakko arvostaa sitä, että siis sähän sanoit just, että niinku, no sit mä keksin, että niinku, tai tajusin, että mun pitää kertoa hänelle. Niin toi, koska monesti ihmiset jotenkin olettaa, että toinen lukisi ajatuksia tai jotenkin
1: jo
0: päättelisi.
1: Niin.
0: Mutta siis sähän niinku otit vastuuta ja toimijuutta. Toi on niinku aikuinen teko, että jos toivoo jotain, niin sitä kannattaa siis pyytää.
1: Joo. Kyllä. Ja jos se joskus nuorena ja rakastuneena olikin sillä tavalla, että apua, miksi mun puolisoni nyt ei ole tämmöinen käsittämätön lahjojen keksijä, niin kyllä mä oon niin kuin keksinyt sen koommin 100 ja 1 000 000 asiaa, jossa hän on huikean paljon parempi aivoituksen tekijä kuin meikäläinen.

0: Radio Kalevassa täällä Elina Tanskanen purkamassa yhdessä kanssani parisuhteisiin liittyviä myyttejä. Me purettiin tuossa jo tällainen ajatelma, että kaikki parisuhteen ongelmat pitäisi ratkaista. Ei tarvitse. Joidenkin kanssa voi vaan oppia elämään. Eikö näin? Tämä oli tämä niin kuin oppi.
1: Ja ihan pakko nyt taas tämmöinen niin kuin vähän vakavampi terapeutti minussa herää. Totta kai mun on ihan pakko sanoa niitä, että sit jos on semmoisia niinku vakavia tilanteita, mihin liittyy niinku jotenkin, että siinä on niinku jotain, mikä uhkaa vaikka turvallisuutta, sanotaan tälle yleisesti.
0: No joo.
1: Niin sehän on totta kai semmoista, kyllä, mihin kyllä, sit kyllä. Pitää niinku tarrata. Et nyt me puhumme enemmänkin tämmöisistä myöhästelyistä ja niin. Roskien viemisistä
0: joo.
1: Ja teokkarin kattomisesta.
0: Me toistin jonkun tietyn joo. Piirteen sellaisena joo, kuin se joo. On ja näin edelleen. Okei, okay. No nyt sitten aika jytäkkään myyttiin. Sinulle on universumissa vain yksi ja oikea olemassa.
1: Kyllä. Tämähän on just näitä normeja tai myyttejä ihan asianmukaisesti. Niin kuin joita
0: kaikki romantikot haluaa uskoa tähän.
1: Kyllä. Joo, ja mä en nyt lähde mikään hissanluentoon tässä näin, mutta tässähän on tämmöisiä niin kuin sekä kulttuuriin että uskontoihin, että ehkä jopa niin kuin yhteiskuntaakin liittyviä tavallaan voimia, jotka niin kuin aika mieluusti niin kuin vahvistaa tätä. Mutta tälleen kun mä mietin...
0: Ainakin prinsessasadut.
1: Kyllä, muun muassa joo, ja tähän liittyy ritariromantiikkaa ja kaiken näköisiä pop-biisejä ja kaikkea niin kuin tämän tyyppistä ja niin kuin... Ymmärrän kyllä, että miksi näin niin kuin saattaa meissä niin kuin resonoida, mutta mä en nyt ehkä lähde mihinkään tämmöisiin freudilaisiin maisemiin niin kuin uiskentelemaan tässä näin, mutta joka tapauksessa niin kuin mä itse ajattelen, että monella meidän maailmassa, minkä mä myöskin ymmärrän, on toive pitkäaikaisesta niin kuin yhdestä kumppanista. Se on niin kuin meillä hyvin tavallista, mikä mun mielestä on siistiä kyllä. On siis se, että meidän niinku käsitys niinku suhteiden moninaisuudesta laajenee koko ajan, koska se antaa meille tilaa ja niinku mahdollisuuksia tunnustella, että mikä itse kullekin olisi hyvä. Mutta jos me nyt palataan tavallaan siihen, että on tosiaan niinku se, että minä haluaisin yhden pitkäaikaisen kumppanin ja meillä olisi hyvä suhde, niin sen sijaan, että löytyy yksi oikea, niin löytyy joku potentiaalinen ja sinä olet potentiaalinen ja sitten lähdette niin kuin kasvamaan yhdessä ja niin kuin teistä tulee ikään kuin lainausmerkeissä niitä oikeita toisillenne. Mutta se, että olisi jotkut semmoiset niin kuin mystiset magneetin palaset tuolla noin, niin juu ei.
0: Niin eikö tämä nyt ole, mitä sä sanot, niin mä tulkitsen, että tämä on vähän sitä samaa perinteistä, että rakastaminen ei ole niin kuin vain tahtomista, vaan tekemistä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Että tosiaan, niin kuin, että koko ajan me luodaan ja me ollaan aktiivisina niin kuin osallisina asioissa ja meillä on mahdollisuus niin kuin vaikuttaa ja kaikki on niin kuin aina niin kuin ainutlaatuisesti enemmän kuin osiensa summa.
0: Niin kyllä, mutta eikö just vielä varsinkin ajatellen tämmöisiä niin kuin pitkiä parisuhteita tai edes keskipitkiä, että kun jossakin vaiheessa arki tulee vääjäämättä vastaan, niin sitten vallankin tarvitaan sitä tahtotilaa tehdä tästä se hyvä ja pitkä ja oikea.
1: Kyllä, ja sitten mä ehkä tuohon nostaisin vielä niinku kierroksia tai kerroksia niinku sillä, että just se tavallaan tuossa vaiheessa sitä tiettyä kisakestävyyttä vasta aletaankin niinku tavallaan testaamaan. Siinä se vasta todellinen kunto alkaa niinku kasvamaan, koska on valitettavasti yksi joogaguru, joka hänkin varmaan jäi jostain kyseenalaisesta kiinni, mutta että se lausahdus on silti hieno, mutta se sanoo, että hän käyttää puhu avioliitosta, en halua niinku mitään normeja vahvistaa, mutta eli niinku pitkä vakiintunut liitto, niin että avioliitto on joogan korkein muoto. Eli tavallaan se, että jos sä haluat kehittyä ja kasvaa ihmisenä, niin tavallaan niinku pysy jonkun ihmisen niinku ääressä ja sitten se tavallaan niinku vähän niin kuin joogaakin tehdään, että joskus se on super tylsää, joskus se on niinku tosi joku yllättävän simppeli juttu on super vaikeeta ja sitten se vaan tavallaan niinku ikään kuin teet ja sitten se niinku kehittää sua ihmisenä, niin tästä ajatuksesta mä kyllä tykkään.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
2: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
3: Hei hei!
4: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
5: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
7: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
8: Ai ihmemies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
7: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
8: Selvä.
7: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
8: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
9: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot

0: koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Ei mitään hätää.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa parisuhde myyttien äärellä tänä aamuna yhdessä parisuhde ja seksuaaliterapeutti Elina Tanskasen kanssa. Pitäisikö meillä puhua vähän seksistä seuraavaksi? Sopii. Koska me murretaan täällä myyttejä ja me ajateltiin, että yksi myytti, jota sä voisit tässä vähän nyt uusiksi ehkä rakentaa, jos niikseen, niin liittyy seksiin. Eli mitä sanot tällaisesta myytistä, että jos rakastaa toista, niin sitten haluaa myös harrastaa seksiä ja sitä on ja paljon.
1: Joo, voi että. Mä nostan nyt kaksi valikoitua palaa tähän näin, joista toinen on se, että jos me katsotaan ihan niin kuin FinSex-tutkimusta, joka on siis on ihan vallankumouksellinen tutkimus siitä, että sitä on tehty 70-luvusta saakka Suomessa. Ja siis me tiedetään...
0: Mä en ikinä kuullutkaan tällaisesta.
1: Oi, okei, okay, no niin. No, mä nopeasti kerron, eli tosiaan niin kuin Osmo Kontula, joka saattaa olla varmaan nimenä tuttu, niin tosiaan niin hän aloitti sen 70-luvulla ja se tehdään niin kuin Väestöliitossa edelleenkin tätä tutkimusta ja tosiaan niin kuin suomalaisten suhde- ja seksielämää niin kuin tutkitaan hyvin monipuolisesti. Se on tosi ainutlaatuinen aineisto. Mutta tosiaan niin sieltä nähdään muun muassa se, että seksin määrä lähtee vähenemään siinä niin kuin plus miinus 2 vuoden kohdalla. Se on hirvittävän tavallista, se on hirvittävän ymmärrettävä. Me voidaan ottaa siihen hirveän monta niin kuin näkökulmaa, mutta mun eka viesti on se, että seksielämässä lähtee tapahtuu joku muutos, niin se on normaalia. Se on tilastollisesti todistettavissa. Teissä ei ole yhtään mitään vikaa. Kaikki on hyvin, koska monestihan ihmisellä voi olla jotain semmoisia niin kuin ahdistuksia, että ne on kuvitelmia, että mitä naapurissa tapahtuu ja muuta.
0: Tuollainen niin laki ja some, se on nyt myös tällä rintamalla niin kuin tuputtaa sitä, että siellä on ikään kuin onnistuja parit kertomassa, että koska heillä peitto heiluu edelleen, niin tehkää tekin näin ja te olette onnistujia.
1: Joo, kyllä. Ja sitten taas toinen vie mulle niinku

0: Kapil, täällä on tämmöinen normalisoiva osio, mutta mulle vieraakkaampi paasauksen aihe on se, että mistä mä ihan oikeasti toivoisin, että vaikka terveystiedon tunnilla jossain toisella asteella puhuttaisiin. Eli kun me puhutaan seksuaalisesta halusta, niin monesti ihmiset mieltää sen niin sanotusti spontaaniksi haluksi. Eli tavallaan se, että jotenkin vähän salama kirkkaalta taivaalta, niin rupeaa tekemään mieli tai jotenkin niin kuin, että näen vilauksen kumppanista ja halut iskee tai jotain niin, muuta sen tyyppistä.
1: Tätä hän on... vilahti kulman takaa. Joo, kyllä.
0: Joo. Nimenomaan. Tätä toki joillakin on, vaikka olisi ollut vuosikymmeniä yhdessä, en sitä kiistä, ja tätä monesti on niin kuin suhteiden alussa, mutta hirvittävän ymmärrettävästi tämähän muuttuu. Ja silloin kysymys ei ole siitä, että kokisi halun puutetta, vaan se halu muuttuu responsiiviseksi. Ja se responsiivisuus tarkoittaa sitä, että se halu syntyy niin kuin responssina johonkin. Ja monesti niin arkikielessä saatetaan käyttää semmoista termiä vaikka, että joku lämpenee tai jotain siis tämän tyyppistä niin kuin, että tavallaan, että on joku tilanne, mutta jos häneltä siinä hetkessä kysyttäisiin niin kuin kohdassa 0 minuuttia, että koetko halua, niin hän olisi silleen, että no et en, että on ihan niin kuin mukava tässä on olla, mutta en koe halua. No sitten nämä ihmiset vaikka puhuu syvällisiä ja ne hellii ja rapsuttaa ja vitsi, mitä nyt ikinä ihminen tykkääkään touhuta siinä. Niin kuin ihmiset saattaa tietää, että tästä mä tykkään, tällä mä ikään kuin herättelen mun responsiivista halua. Niin sitten jälkeen kohdassa vaikka 20 minuuttia täältä ihmiset kysytään, että koetko halua, niin sitten silloin hän kokee halua. Mutta eli tavallaan se, että tämä ei ole spontaania halua, joka on vähän tämmöinen niin kuin aika biologinen niin kuin halun niin kuin käsitys verrattuna tosiaan responsiiviseen, mutta tästä halun responsiivisuudesta pitäisi puhua paljon enemmän, koska tosiaan sitten tämä se, että jos rakastaa, niin haluaa seksiä, niin sitten tavallaan se, että kun se ei ole ihan niin yksinkertaista.
1: Joo, no sä oot seksuaaliterapeutti ja sun luokse tietenkin tulee varmasti pariskuntia, jotka ehkä voi kokea tämän yhtenä merkittävänä ongelmana, että onks näin, että tuleeko se kysymään, että onks meillä jotain vialla, ei meinaa harrasta, peitto ei heilu.
0: Useimmiten siis tämä nyt menee vähän tämmöiseksi seksologiseksi niin kuin kielikikkailuksi, mutta tavallaan se, että puhutaan eri parisista haluista ja ihmiset kyllä kärsii siitä. Ja tosiaan siis se, että monestihan niin kuin, että ensinnäkin kaikkien halut on eri parisia, mutta niitä saadaan todennäköisesti arjessa vähän niin kuin soviteltua, koska ei ole olemassa ihmistä, jonka kanssa sulle niin kuin identtiset halut. Mutta että tavallaan seksuaaliterapeutissa tosi tyypillistä on se, että ne halut niin kuin, tavallaan, että siitä tulee... että ne on eri pariset ja niiden niinku sovitteluun ja ymmärtämiseen tarvitaan apua, plus sitten on voinut tulla vaikka just semmoinen, että koska hän ei osoita spontaania halua minua kohtaan, hän ei rakasta minua. Ja toi alkaa olla jo tosi haavoittava kokemus ihmiselle, jolloin se, että mä ihan mielelläni ikään kuin tuun siihen hätiin vähän, yritän tulkita ihmiselle toisiaan silleen, että mistä tässä on kysymys, koska myöskin se osapuoli, joka ei koe sitä spontaania halua, niin koska ei puhuta responsiivisesta halusta, niin hänkin saattaa jopa jotenkin kokea, että mikä musta on, tai silleen, että koska se kokemus voi olla se, että minä rakastan tuota ihmistä, mutta mikä minussa on, kun en koe tätä spontaania halua. Ja sitten sen jälkeen mä yritän auttaa avaamaan sen halun maisemaa ikään kuin, että mitä nyansseja siellä on.
1: No niin, mutta jos meidän myytti oli, että jos rakastaa, niin sitten haluaa myös harrastaa toisen kanssa seksiä, niin ei ole ainakaan ihan noin mustavalkoista. Joo, siihen näin. Tähän me ynnäämme nyt tämän myytin ja jutut Elina Taaskasen kanssa täällä jatkuu.

0: Radio Kalevassa kylässä Elina Tanskanen. Jos sulla on parisuhde tai jos haaveilet parisuhteesta, olet kiinnostunut parisuhdeasiasta, niin nyt kannattaa olla kuulolla, koska psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, pariterapeutti Elina Tanskanen antaa meille ilmaiseksi täällä neuvoja, kun me murretaan parisuhteisiin liittyviä myyttejä. Ja no, tämä itse asiassa liittyy ihan niin kuin sinkkuelämäänkin, koska mitä sanot tämmöisestä myytistä, että ilman kumppania ei voi olla täydellisen onnellinen?
1: Sitä on äärimmäisen niin kuin tärkeä haastaa ja ilokseni olen huomannut silleen, niin kuin, mä olen ollut itse asiassa täällä alalla niin kuin 25 vuotta kohta ja tavallaan mä muistan, että silloin niin kuin, että oli Bridget Jones ja Sex and the City ja kaikkea tämän tyyppistä, niin kuin, että jolloin niin kuin ekaa kertaa ehkä kulttuurisesti niin kuin, alettiin vähän niin kuin fiilistellä sitä sinkkuuden mahdollisuutta tavallaan silleen, että hei, että sulla on mahdollisuus elää niinku hyvää elämää, sulla voi olla niinku, että se ei ole niinku sitä yhtä ainoata oikeaa tietä. Ja mä koen, että nyt on ehkä semmoinen seuraava aalto ikään kuin siinä, että puhutaan niinku perheiden moninaisuudesta, suhteiden moninaisuudesta. Ihmiset hankkii vaikka itsellisesti lapsia, niin siis mun mielestä jotenkin mä kannatan tätä, että meillä on vapautta ja mahdollisuuksia elää monella tapaa onnellista elämää. Sitten samaan aikaan tuolla voi olla joku ihminen, joka todella tällä hetkellä haluaisi löytää kumppanin ja kärsii siitä ihan suoraan todella, että se tuntuu tosi pahalta, on yksinäinen olo ja näin, niin totta kai tietenkin mä terapeuttana myöskin sitä validoin. Mutta että on tärkeä tavalla, että se ei tule ulkopuolelta jotenkin, että sussa olisi jotain vikaa tai sä eläisit väärin tai niin kuin mitään tämän tyyppistä, vaan se, että meillä on semmoinen niin kuin monenlaisia mahdollisuuksia on niin kuin äärimmäisen tärkeää.
0: Kyllä, kyllä. No jos tuolla nyt joku ihminen kuuntelee, yksinäinen ihminen, joka tuntuu, että hän on jotenkin tarrautunut siihen ajatukseen, että tämä mun elämä ei ole vaan hyvää, koska mulla ei ole kumppania, niin miten hän voisi lähteä tätä jotenkin purkamaan, jos ei täydelliseksi, niin ainakin paremmaksi tätä ajatusta, että ikään kuin että se yksinkin on riittävästi. Täällä on yksikkönä riittävä.
1: Voi vitsi, tämä on kyllä semmoinen niin kuin, tavallaan, että kun tuossa kokemusmaailmassa voisi olla niin monenlaisia ihmisiä, niin mulla heti heräsi tarve vähän jututtaa häntä niin kuin pidempääkin silleen, että yksi olisi jotenkin se, että hei, että no mistä sulla tulee nyt jotenkin, niin kuin, että onko kysymys jostain tosiaan niin kuin uskomuksista vai onko, niin kuin, tai sitten käytäisikö, jolloin sit niitä voisi ehkä vähän niin kuin jumpata silleen, että hei, että että onko jotenkin silleen, että vanhempani ovat olleet 50 vuotta liitossa ja isä aina kysyy, kun menen käymään, että mikä sinussa on vikana, niin tavallaan niin. Aika monen lasti. Tai sitten toinen voi olla tosiaan se, että käytäisi jotenkin hänen oikeasti arkipäivää elämää läpi ja sitten jotenkin silleen, että hei, mihin meillä olisi mahdollisuus vaikuttaa tavallaan, että susta tuntuisi paremmalta ja näin. Nämä on kauhean silleen hirveän nöyrästi, mä yritän näistä puhua, koska se, että joko on se, että no meet sitten vaan jollekin harrastuskurssille tai ootko käynyt Tinderissä tai muuta, niin nämä voi olla niin kuin tosi semmoisia vähättelevän kuulosia niin kuin neuvoja sille, että kun valtaosa ihmisistä on niin skarppeja, he kyllä yrittää ja miettii ja toimii ja tekee ja sitten joko on se, että ootko tosissaan tuut mua neuvoa tähän näin, niin sitten tavallaan jotenkin kuulla vähän lisää siitä ja se, että mistä siinä on hänen kohdallaan kysymys.
0: Kyllä. No niin, mutta mulla on vielä ainakin yksi myytti jäljellä ja siinä mennään suomalaisuuden ytimeen.

0: Radio Kalevassa on ollut kylässä Elina Tanskanen ja me ollaan juteltu parisuhteista. Elina on ammattilainen ja terapeutti. Ja mitä sanot Elina tällaisesta parisuhteeseen liittyvästä myytistä, että kaikesta pitää puhua? Et kai sä tätä voi nyt kumota miksikään muuksi?
1: No, kuules. Se on jännä, että tietenkin tälleen terapeuttina, kun niinku peräänkuuluttaa niinku vuorovaikutusta ja niinku auttaa ihmisiä puhumaan ja kaikkea tämän tyyppistä, niin kyllä mä tuota haluaisin vähän niinku viilata, koska etenkin tuota nykyään, mä nyt en taas mikään sfääreihin karkaa, mutta paljon puhutaan tämmöisestä niinku terapiapuheesta ja sen tyyppisestä, että etenkin niinku, että vähän niinku nuoremmat sukupolvet jotenkin saattaa joskus jopa niinku puhua vähän niinku liikaa tai puhki asioita. Ja tota, sitten sen sijaan, niinku, että jotenkin välillä on ollut sellaisia niinku keskusteluita, että tekee meille kannustaa, että tehkää vaikka yhdessä jotain. Tai niinku, saatte tietenkin puhua, mutta että tavallaan se, että kun joskus ihmiset saattaa ihan niinku olla jonkun asian ääressä niinku yömyötä ja tavallaan niinku jotenkin niinku jahdata jotenkin jotain sellaista niinku konsensusta tai muuta.
0: Niin eikö tämä on myös yleinen mielikuva, että naisihmiset on aina sen puhumisen päältä, että jutellaan.
1: No tota, siis tuossa on perää, mutta et nykyään se, sanoisin, että se ei välttämättä sukupuolta katso, kyllä. Ihan niin kuin kaikki sukupuolin saattaa tota päteä, mutta et tavallaan se, että eli se, mitä mä tässä vähän varovasti yritän sanoa, että on mahdollista, että puhutaan ikään kuin liikaa. Se on yksi näkökulma. Ja sitten toinen on tavallaan se, että et ikään kuin, että pitääkö kaikesta puhua, että jollain voi olla jotenkin niinku se, että niinku, ihan niinku joka ikinen niinku yksityinen asia pitää kertoa ja muuta, niin kyllä mä niinku kehotan niinku harkitsemaan sitä kautta, että mikä on tälle meidän suhteelle ja yhteydelle niinku merkityksellistä ja tärkeää puhua, että et joskus voi olla sellainen fiilis sille tosiaan, että mun kyllä pitäisi sanoa tästä, mutta mä en haluaisi, niin silloin kyllä lainausmerkeissä pitäisi puhua, mutta sitten jotenkin tavallaan se, että me kuitenkin ollaan niinku, me ollaan kuitenkin viime kädessä niinku yksilöitä ja omia erillisiä olentojamme, niin tavallaan se, että tärkeistä asioista pitää puhua, mutta ei välttämättä kaikesta.
0: Ei välttämättä kaikesta, ja sittenhän voi olla, että joistakin asioista puhuu eri, että ei kumppanille, vaan ystävälle ja
1: todellakin
0: näin edelleen.
1: Juurikin
0: tätäkin
1: näin
0: valintaa siis pystyy tekemään.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Ja se ei varmaan kyllä tähän liity, mutta jotenkin mä kuuntelin sua, niin mulla heti tuli mieleen myös Mona Lisa. Miksi kaikki on innostuneita Mona Lisasta? Koska hänen hymyssä on jotakin pientä salaperäisyyttä. Että
1: kyllä.
0: Hän ei ole selvästikään lörpötellyt kaikkea.
1: Niinpä.
0: Täällä on ollut kylässä Elina Tanskanen, terapeutti parisuhteissa, seksuaaliterapeutti, ties mitä Elina on ollut piipahtamassa Oulussa. Ja myös meillä kylässä Elina, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Iso kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka.

0: Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Nyt huudetaan!
4: Oulun yritystoteja!
3: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos, laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
5: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
6: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
8: Saa oppii realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Kaleva.

going right. I didn't look.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: no
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Saako tulla ettiin?
4: Joo. Kylmää. Lämpenee.
5: Yes.
4: Jäähtyy.
5: Voi ei.
4: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
3: Täytyy.
6: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
7: Kylmäsentter. Ammattilainen palvelusesasi.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
11: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
12: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
13: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida
15: ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä!
14: Saa oppeja realisoida
17: ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
19: Tämä keskiviikko ei ole mikä tahansa keskiviikko, vaan Superliiga keskiviikko. Kun Raksilassa väännetään armottomasti sarjapisteistä Kärppien ja Ilveksen kesken. Nyt haetaan paitsi pisteitä, myös yliotetta vastustajan keväthankia kohti kamppaillessa. Tuu väliin! Kärpät Ilves. Keskiviikkona kello 18.30.
20: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8. If you wanna get down, bring a friend, come around. High school.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Juhlat tulossa! Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista. Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit.

0: Iissä on ideaa.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
5: Ai missä?
4: No, täällä mun kotona.
5: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
4: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
5: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
4: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
5: Mitsubishi Electric.
4: Onko se hyvä?
5: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
6: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
7: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
9: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
10: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
11: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
12: Ei mitään hätää.
13: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
14: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
12: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
15: Tämä läskibasso on aina.
16: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
17: Oh my soul.
12: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arinna.fi/sponsorointi.

0: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppei realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos, laulu. Sinä auto mies, näit suojaties, jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä auto mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
6: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
9: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
10: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä! Woo!
12: Saa oppeja realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
14: Let's go!
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
12: Radio Kaleva.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Tässä Kaleva sähköuutisia. Uusien voimajohtojen lunastusmenettely on Uusien voimajohtojen lunastusmenettely on hidastunut työ- ja elinkeinoministeriössä niin, että jonotus- ja käsittelyaika kestää jo yhteensä 2 vuotta. Työ- ja elinkeinoministeriössä on ennätysmäärä lunastushakemuksia jonossa, mutta vain 3 ihmistä niitä käsittelemässä. Lunastusmenettelyn hidastaminen jarruttaa uusia teollisuushankkeita ja kantaverkkoon tehtäviä parannuksia. Kumpiakin tarvitaan talouskasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi. Uusien voimajohtojen tarve on kasvanut nopeasti sen jälkeen, kun Ukrainan sota alkoi kiihdyttää Euroopan energiamurrosta. Oulun aluetaksin eli OTAKSin ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle syyskuun 21. päivälle. Osakkeen omistajat vaativat

ajavat kesällä valitun hallituksen erottamista. He edustavat noin 10% yhtiön osakkeista. Hallituksen jäsen Petri Pernun mukaan kyse on puheenjohtaja Ella Karvon ajojahdista. Hallituksen jäsen Kari Häkkilä kiistää tämän ja viittaa hallituksen sisäisiin jännitteisiin. Suomi, Ruotsi ja Norja aikovat jatkaa pohjoisten alueiden yhteistyötä uudella Forum North-mallilla, joka korvaa lopetettavan Barentsin neuvoston. Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jussi Rämetin mukaan tavoitteena on luoda aiempaa ketterämpi ja strategisempi yhteistyöalusta. Forum Northia ei pidä Rämetin mukaan nähdä suorana Barents-yhteistyön korvaajana, vaan mahdollisuutena rakentaa tämän päivän tarpeisiin sopiva yhteistyömalli. Rämeet korostaa, että Pohjois-Pohjanmaalla pitää olla vahva edustus tulevissa yhteistyörakenteissa, jotta pohjoisen näkökulma välittyy myös valtioiden väliseen keskusteluun. Barentsin alueellinen yhteistyö päättyy virallisesti ensi perjantaina yli 30 vuoden toiminnan jälkeen. Yhteistyö menetti merkityksensä Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Sää on kuitenkin pääasiassa poutainen. Päivälämpötila 10 ja 15 asteen välillä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen sää pilvistyy ja kaakkoistuuli alkaa voimistua. Yöllä lounasta saapuu jo paikoin sateita ja lämpötila laskee 4 ja 9 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona kaakkoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Sää on pilvinen ja lännestä leviää runsaita sateita. Päivälämpötila huomenna 10 ja 13 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän se pitää toimia, tai muuten voi tulla seuraamuksia. Kello on 8:08, sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Ääni, joka silloin tällöin vähän änkyttää uutisissa, on Ville Muikkula. Kiva, että oot siellä. Kiva, että olen täällä. Hei, tänään meillä on luvassa tuttuun tapaan toiminnan täytteinen iltapäivä. Tuossa kello 14 aikaa palataan meidän Musatorstai-Kalevin jutusteluihin pari viikkoa taaksepäin, kun saatiin silloin kylässä tai kaupungissa piipahtanut Despicer-yhtye meille käymään. Despicerin kanssa puhuttiin yhtyeen tarinasta, uudesta musiikista ja monesta muusta asiasta. Tämä haastattelu tuossa kello 14 uutisten jälkeen. Sen lisäksi tänään matkataan musiikin ystäville hyvinkin rakkaaseen paikkaan, musakauppaa. Oulu avautuu tulevana perjantaina uusi Soundisaari soitinkauppa. Mitä tämä kantaa sisällään? Siitä tulevat kertoa meille veljekset Ville ja Kalle Ruumensaari. Tarinaa luvassa kello 16 tunnilla 16 uutisten jälkeen, ja tässä totta kai selviää myöskin kitaristien pahin kysymys. Saako Soundisaaressa soittaa Smoke on the Wateria, kun testailee kitaraa? Pysy kuulla, selviää sulle silloin. Image modemilta mukana myöskin Eufrosyne. No niin. Minä palaan läpsimään itseä poskelle, että jos tämmöinen lukeminen alkaisi onnistua jossain vaiheessa tätä lähetystä. Ei se välttämättä onnistu.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Rautiokausta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
8: Näinpä näin. 1-5 mennään tänään ja 5 eteenpäin päästään muuten kuulemaan jälleen kerran puhetta muodista. Miehet muodista -sarjaa kuultiin Radio Kalevan aamulähetyksissä Rotuoden reippaassa tuolla viime vuoden loppupuolella ja tämän vuoden alussa. Viime viikolla opittiin kravaatista ja olen sitä pitänytkin siitä eteenpäin jatkuvasti kaulassa täällä studion puolella. Mistä tänään kuullaan? Mä kerron sitä lisää tuossa kello 15 puolella. Nyt on nimittäin aika ottaa levylautaselle kappale, joka eilen valikoitui 4 kappaleen joukosta viikon teemabiisiksi. Sunnuntaina vietetään kansainvälistä siivouspäivää. I know, olen itsekin merkannut sen kalenteriin sellaiselle sivulle, että kukaan muu ei vahingossakaan sitä näe, jotta saisi viettää sen vapaana. Mutta jos tilanne päättyy sellaiseen kohtaan, että joudut siivoushommiin, niin olkoon tämä kappale sinulle voima ja kunnia.
7: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
8: Asialla tietenkin Outkast ja So Fresh So Clean. Sen perään tulossa Desmond Deckeria. Kuuntelit Radio Kalevaa, Vaaran vyöhyke, homman.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Ja se joka toinen keskiviikko on edessämme huomenna. Huomenna pelataan jälleen kerran ja tutustellaan erääseen klassikkosarjaan. Ubisoftin aikoinaan ilmiöksi saakka luotsanneen Assassin's Creed-sarjan kolmanteen osaan. Tämä vuonna 2011-2012 akselle julkaistu peli sai vähän päivitystä jo tuossa vähän aikaa sitten, joten on hyvä aika tutustua tähän pelisarjaan tarkemmin huomenna keskiviikkona. Miten käy? Tuleeko Leap of Fateja? Todennäköisesti tulee. Ja onko Assassin's Creedia liikaa? Tästä muun muassa puhetta huomenna kello 16 alkaen.

0: Siinäpä musiikkia tamppaamiseen maailmanmestareille ja Euroopan mestareille. Jab Talking ja Bee Gees on siellä tämän kappaleen kanssa. Radio Kalevan Vaaran vyöhyke Muikkula täällä studiossa ottamassa rennosti, käynnistämässä viikkoa näin tiistainkin osalta. Maanantaihan, jos haluaa tämmöisen vinkin elämän rauhoittamiseen, niin maanantai, se on vain päivä muiden joukossa. Se on niinku harjoittelu sille, käytännössä sille, mitä tuleva tuo tullessaan. Harjoittelu on monenlaista ja nyt on ollut hyvä harjoittelukausi myöskin Kärpillä. Kaleva kertoo muun muassa huomisen keskiviikon osalta pieniä muutoksia hyökkäysketjujen puolelle. Käy lukea aiheesta lisää kaleva.fi tai ota huomenna kuunteluun Kiekkostudio Lämäri. JP ja Miska ovat valmiina kertomaan sinulle tästäkin aiheesta. Kello 18 eteenpäin.
1: Liigan superkausi tulee. Oletko valmis? 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi. Kärppien matsit Radio Kalevan Kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä Kiekkostudio.

Jeepers Christ, Brian Adams, rauhoitu. Kiekkostudio Lämäri huomenna seurannasi kello 18 eteenpäin. 18.30 kiekko jäähi ja Kärpät Ilves näillä taajuuksilla.

Leslie Gore ja It's My Party. Näin itsekkäästi väittämänä voisin todeta samaa, ainakin silloin tällä. Kello on varttia vaille vaaravyöhykkeellä Muikkula seurannasi. Ensi tunnilla tosiaan menemme meidän musiikillisen torstain parin viikon taakse. Silloin saatiin Oulusta innoitteita ja soittajia ottaneen metalliyhtyö Despiserin herrasmiehet lähetykseen mukaan. Mistä tämän kesällä Tuska-festivaalillakin esiintyneen bändi taivaalle lähtenyt liikenteeseen ja millainen on heidän huumorin tajuunsa? Muun muassa näihin juttuihin mennään tuossa ensi tunnilla, kun Despiserin herrasmiehet äänessä uusinta haastattelun merkeissä. Sen lisäksi tänään tosiaan matkataan myös soitin kaupoille. Ei toki lompakon kanssa, vaan ihan tutustumaan. Limingan tulliin avautuvaan Soundisaare. Yrittäjät Ville ja Kalle Ruumensaari ovat sillä tavalla hyvän tahtoisesti hulluja, että laittavat soitinliikkeen pystyyn tähän aikaan, tähän ihmiseen aikakauteen. Millä eväillä soitinliikkeellä lähdetään tekemään uutta musiikillista jälkeä tähän kaupunkiin? Hyvät ja varmat eväät sieltä löytyy taustalla ja pitkä kokemus myöskin soitin kaupoista. Ville ja Kalle Ruumensaari äänessä kello 16 eteenpäin. Nyt tarjotaan levylautaselle ja jos olet keittiö ääressä, niin kokkelehan tätä yhdistelmää tai jompaa kumpaa tästä yhdistelmästä. Pippuri tai hunajaa. Mariska ja pahat sudet.

missä mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalan jälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkäs siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumas, et oisit saanut apua.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
7: Kiitos laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä automies. Kiitos.
6: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
8: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
9: Kello on viittavalle 2. Elämme tiistaita ja 15. päivää syyskuuta. Se voi jossakin ihmisessä herättää huolta. Vielä on pitkä matka. Pitkä matka kohti viikonloppua. Mutta ystävä rakas, ei hätää. Ylihuomenna on torstai.
10: Ei kun yleisö.
11: Ei, ja me tuuletet. No ei, yleisö ottaa 89.11.
10: Et ole oikeassa.
11: Mitä?
10: 75-25. Yleisö ottaa!
9: No niin.
11: Hyvä.
12: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
9: Rapis, jälleen yli huomenna. Kaikkien aikojen jakson jälkeen on aika seuraavaksi mennä yhteen kaikkien aikojen levy. Tänä torstaina Amy Winehouse ja Back in Black.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tässä Kaleva Sähke uutisia. Teollisuuden vihreä siirtymä kiihtyy ja investoinnissa alkaa liikkua tosissaan rahaa, arvioi Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Tänä vuonna vihreän siirtymän investointeja valmistuu 5 miljardin euron arvosta, mutta tahti näyttää lähes kolminkertaistuvan ensi vuonna. Talouden kasvuennusteita on viime aikoina jatkuvasti nostettu. EK:n mukaan talouskasvu nojaa nyt suurelta osin juuri teolliseen vihreään siirtymään. Rahaa ohjautuu tällä hetkellä eniten datakeskuksiin, mutta investointeja tehdään paljon myös akkuteknologiaan, sähköverkkoon ja esimerkiksi muovin kierrätykseen. Jalankulkija kuoli suojatieonnettomuudessa tänään tiistaina Oulaisissa. Poliisin mukaan noin 80-vuotias mies oli ylittämässä suojatietä Takojan kadulla Oulaisissa tänä aamuna, kun henkilöauto törmäsi häneen. Mies kuoli tapahtumapaikalla törmäyksessä saamiinsa vammoihin. Poliisi epäilee henkilöautoa kuljettanutta miestä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuoleman tuottamuksesta. Uusien voimajohtojen lunastusmenettely on hidastanut työ- ja elinkeinoministeriössä niin, että jonotus- ja käsittelyaika kestää jo yhteensä 2 vuotta. Työ- ja elinkeinoministeriössä on ennätysmäärä lunastushakemuksia jonossa, mutta vain 3 ihmistä niitä käsittelemässä. Lunastusmenettelyn hidastaminen jarruttaa uusia teollisuushankkeita ja kantaverkkoon tehtäviä parannuksia. Kumpiakin tarvitaan talouskasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi. Uusien voimajohtojen tarve on kasvanut nopeasti sen jälkeen, kun Ukrainan sota alkoi kiihdyttää Euroopan energiamurrosta.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Aurinko paistaa juuri nyt, kun ikkunasta ulospäin katsoo, ja sää on poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy iltaa kohti Oulun seudulla. Idempänä on aurinkoisempaa. Lämpötila on iltapäivällä 10 ja 15 asteen välillä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen sää pilvistyy ja kaakkoistuuli alkaa voimistua. Yöllä Oulun seudulle saapuu jo paikoin sateita. Yölämpötila on 5 ja 10 asteen välillä. Koillismaa on vielä selkeillä alueella 0 ja 5 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona kaakkoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Sää on pilvinen, lännestä leviää runsaita sateita. Iltaa kohti Kuusamoon asti. Päivälämpötila on 10 ja 13 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.
0: Juuri näin. Muikkula. Moro. Tässä studiossa sun kanssa tänään. Palataan tällä tunnilla hieman ajassa taaksepäin. Pari viikkoa sitten saatiin vieraksi Oulussakin keikkaillut loistava Despicer-yhtye. Heviä oululaisella asenteella. Kohta mennään.

0: Radio Kalevan vieraan tänään. Dispiceri. Antti Halonen.
1: Morjesta.
0: Tomi Tuomala.
2: Hyvää päivää.
0: Te olette Oulumetallin uusi aallonpohja.
1: Kyllä.
0: Ketkä kuuluu teidän Oulumetallin Mount Rushmoreen?
1: Joo, sinne pitäisi varmaan saada nimien lisäksi naamoja.
0: Se riippuu Mount Rushmoresta. Niitä on monenlaisia. Kellossa se Mount Rushmore on vähän erilainen.
2: Joo. No varmaan ehkä sille Oulun suurimpana ja tunnetumpana senaarithan varmaan. Mm. Siellä sille ensimmäisenä tulee mie-

0: Joo, tämmönen kevyt aloitus, että nyt ei tarvii nimiä pelkästään droppailla, vaan kaivertaa saatana vuoreen. Kiveen kirjattu ja hakattu. No hakataan sinne nyt seuraavana, kun noi Oulun metallipiirit, niin ei ne nyt kaupunkia isompia ole, että aika paljon sitä poppoota on samoissa bändeissä soittanut, mutta Poison Blackia muun muassa ollaan paljon kuunneltu. Kaikki oikeastaan, ketkä Dispiserissa soittaa.
1: Sitten varmaan he ovat nyt tällä nimellä lopettaneet, mutta saa nähdä mitä tulevaisuudessa. Kurski.
2: Siinä kyllä.
1: Se oli kova. Erittäin hyvä duumi.
2: Mm. Siellä on vähän samaa porukkaa kaikissa, mutta se ei haittaa. Olisin laittanut itse kaikki sinne myös samat.
1: Mä näen itse vähän ne silleen, että ne on, jos se naarit on silleen ns. Isoin, tavallaan se sateenvarjo sinne, niin nämä on vähän nämä Poison Blackit sun muut sinne, sitten tulee niinkö alakategorioina. The Man Eating Treeitä sun muuta, että näitä kyllä on.
2: Semmoinen sukupuu.
1: Niin. Tietenkin, vaikka nyt ei suoraan oululainen, mutta Raahista, niin Karone. Mä näin tietenkin jotenkin.
2: Joka liittyy sitten Poison Blackiin.
1: Niin, kyllä. Liittyy JP:n kautta kyllä.
2: Kyllä.
1: Joo. Mä näen ne aika silleen, niin kuin, sitä, niin kuin, jos me nyt käytetään tätä Oulu-metalli-termiä, niin mä näen ne siihen samaan laariin meneminen.
2: Lähdetään seuraavaksi niihin helppoihin Radio Kalevassa kuin Dispiser vierana.
3: Kuuntelet uusinta haastattelua.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva, tänään vieraan täällä Kiistellä studiossa Dispiceri. Halonen ja Tuomaala. Miten te lyhyesti ja ytimekkäästi, nyt kun tuossa on puhuttu tavallaan siitä, mistä tämä soppa keitetään, niin, tai miten, mitä soppaa sitä on keitettykään, niin kertokaa vähän, mitä teidän musa on teidän mielestä?
1: Hyvin kitaravetostahan se musa on. Siinä monet on tunnistanut semmoista 2000-luvun alkupuolen meininkiä. Siinä on aggressiivisuutta ja energiaa niissä riffeissä, mitä me soitetaan. Ja siihen pohjoisen karun kauniit liidikitarat päälle. Noita kun lyö yhteen keitokseen, niin siitä ehkä se

0: äänimaailma suurin piirtein syntyy. Ja tietenkin on siellä joku bassokin varmaan jossain. Että allekirjoitan tämän näkemykseen, että jos basso ei kuulu, niin silloin on hyvä. Että. Mutta jos bassoa ei ole, niin sen huomaa.
1: Mm. Eli tämmöinen Jason Newsted-valinta.
0: No siinä kun noita äänityksiä tehtiin, niin pikkusen odotin, että vetääkö jätkät metallikat siellä, mutta ei sentään. Olen kyllä bassosoundi oikein tyytyväinen, miltä se tuolla kuulostaa.
1: Hyvin se siellä jutisee mukaan.
0: Sanoitukset tietenkin isossa osassa, että kyllähän siellä synkistelyä ja kiukkua on paljon ja Tomppa on kehittynyt laulajana tässä parin vuoden aikana huomattavasti. Ja sanoisin, että soppa on semmoinen, että vaikka meitä 4 kokkia tässä on, niin ainakin meille maittaa ja näköjään maittaa jollekin muillekin, että ei ihan niin kuin pelkkää oksennusta tuu.
1: Kyllä.
0: Sano sinäkin keittiömestarina jotta.
2: No aika hyvin tiivistetty, että tuommoista groovaavaa, rockimpaa metalliahan tuo on. Mm. On sielläkin pikkusen rässiä seassa, että sen verran metallikkaa sun muuta tulee kuunneltua, mutta kyllä varmaan kuuluu, että mitä niitä isompia olulaisia bändejä tullut kuunneltua.
1: No, kello on Mount Rushmore jälleen kerran.
2: No niin, nimenomaan, että ei semmoista haittaa, että se kuuluu sinne, että se nyt on semmoista, että jos semmoista kuuntelee ja rupeaa soittamaan, tekemään riffejä, niin se on sattumassa jo vähän sen tyyppistä myös.
3: Ja ei ole todellista, ei ole.
4: Kyllä se siitä.
3: Kanada voittaa kultaa!
5: Vastaus on Kanada!
3: Kanada voittaa!
4: Asioilla on tapana järjestyä.
6: Otetaan mukaan.
4: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Radio Kaleva. Dispaiseri Antti. Moro.
0: Terve.
1: Tomi.
2: Päivä.
1: Miten teillä mennyt?
2: Paskaako tässä?
1: Ja.
0: On mennyt paremminkin, mutta on mennyt helvetisti huonomminkin.
1: Tomi, ymmärsinkö mä oikein, että niin kuin nämä biisit, mitä Dispaiser soittaa, ne on ollut sulla pöytälaatikossa pidemmän aikaa?
2: Näin mä tiedän, onko ne pöytälaatikossa ollut.
1: No mikä tämä laatikko se sitten on ollut?
2: En tiedä, mikä paska sai se on, mutta mehän ollaan Oulussa. Tai mä oon oikeastaan siitä lähtien, kun kitara on alkanut soittamaan, niin sieltä yläasteen ajoilta, niin aika nopeaa, kun omia biisejä alkanut tekkiä, niin nämä on nämä, mitä tässä äsken tuli, näitä isompia edesmenneitä ja tietenkin edelleen aktiivisia myös niitä bändejä, niitä kun kuuntelee, niin ja ton tyyppistä musiikkia haluaa itsekin soittaa, niin sen tyyppisiä riffejä sitten myös tulee tehtyä. Niin, no tämähän, tällä nimellä tämä bändi, niin 2017 siinä laittoon pystyä. Muutama vuoden soitettiin siinä vähän eri kokoonpanolla rumpali Villemme, ja, tai niin kuin minun kanssa siinä nyt on alkuperäisenä vielä jäljellä.
1: Mm.
2: Meidän piti EP tehdä jo silloin 2018, mutta se vähän homma junnas ja jäi siihen. Että nyt sitten kun Antti ja Eetu löytyi tuossa 2-3, kun se nyt oli, mukaan kuvioihin, niin niitä nyt ollaan sitten veivattu, että nämä on oikeastaan aika vanhoja biisejä, mitä tässä on, että niitä on pitkään tehty, että mutta mä sävellän, tämä on niin kuin säveltänyt nämä kaikki tähän mennessä, että
1: Mikä sinä sitten tökkäsi siinä vaiheessa, kun tavallaan silloin 2017 aloitte tekemään tämä projekti?
2: Joo, se oli 2019 loppuvuosi, kun taisin pistää jäähylle koko homma, että en mä tiedä, vähän tuntuu, että homma tökkii ja sitten sitä porukkaakin vaihtui siinä, että ei oikein tuntunut, että ei tämä homma vaan etene ja ei saatu millään sitä EP-täkään tehtyä, niin laittoi jäähylle homma. Ja olisiko sitä ollut 22, ruvettiin Villen kanssa vähän kahdestaan uudestaan lämmittelemään noita vanhoja biisejä. Tietenkin mä olin siinä välissä päivitellyt niitä uuteen uskoon, kun musiikin tekijänä, tai jos semmoiseksi voi sanoa, niin vähän oli päivitellyt niitä biisejä uuteen uskoon ja tälleen, niin joo, siitäpä sitten.
1: Miten tämä nykyinen köyrä sitten löysi toisensa? Miten te päädyitte?
2: No, se on jännä, että kuitenkin sitten muutin tuonne pääkaupunkiseuvulle ja Villekin oli muuttanut siinä vaiheessa Tampereelle, niin tämä meidän kitaristi Eetu, mä tiesin hänet kyllä silloin Oulun ajolta. Hän oli meidän edellisen basistin Pateen kavereita, mutta en tuntenut Eetua, niin siellä etelässä tuli sitten tutustuttua Eetu ja Eetu taas sitten puhuu Antista, että tämä olisi ihan ok äijä. Ja no tarpeeksi, kun se mainosti, että olisi tämmöinen Antti. Ja Eetu oli taas sitten Antille puhunut, että meikälästä paljon, että voisi tulla hyvin toimeen. Niin mä että no vittu järjestä ne treffit, niin katsotaan, minkälainen mulukku sitä tulee. No ei siinä sitten, kun tavattiin ja tälleen, niin juttu lähti kyllä hyvin, että heti tultiin Antikin saa toimeen. Ja samaa alamäkeä ollut tähän asti.
1: Kyllä, kyllä. Antti, miten sulle myy?

0: pyytin tämän kaverin.
1: Samaa alamäkeä tässä mennään ja pohjaa ei ole vieläkään tullut vastaan, että antaa mennä vaan. No siis sehän meni sillä lailla, että mä itse etin uutta bändiä. Ja siinä tota, mistä semmosia sitten löytää, niin rockibaareista. Mutta se, että kun juo kaljaa ja aamuyöllä keksii bändiä lähteä perustamaan, niin ties kuinka monta bändiä sitä on tullut perustettua ja firmaa ja kirjoitettua pornoleffan käsikirjoituksia siinä aamu- ja pikkutunneilla, mutta eihän niistä mistä ole tullut viittujakaan. Niin se oli sitten yksi ilta, ajattelin vaihtaa strategiaa ja menin sitten juttelemaan ainualle selväpäiselle miehelle baarissa.
0: Riskiveto, mutta kannatti.
1: Hän seisoi ovella, liivit päällä ja hän oli siis Eetu. Niin siinä sitten tultiin Eetun kanssa hyvin juttuun ja kahdestaan käytiin soittelemassa reenikämpällä ja sitten se vähän sitä kautta lähti, että hän tuntee yhden Tomi, joka on Oulusta ja kuuntelee samanlaista musiikkia, niin tuli sitten varmasti hyvin juttuja. Että olisi kiva saada koko bändi kassaa, että mekin Eetun kanssa kahdestaan veivattiin. Ja sittenhän se homma menikin, että oltiin tota Helsingissä On The Rocksissa keikkaa katsomassa kaikki neljä ensimmäistä kertaa saman katon alla. Ja tota, päädyttiin jatkoille siitä juurikin tota samaan Pub Prahaan Helsingissä, missä tota Eetun olin tavannut. Ja toisella puolella pöytää istui kitaristi ja basisti, jotka tartti rumpali ja toisen kitaristi ja toisella puolella pöytä istui rumpali ja laulaja kitaristi, jotka tartti toisen kitaristin ja basistin.
2: Joo.
1: Niin se oli aika helppo laskutoimitus siinä vaiheessa.

0: Radio Kaneva.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Hei hei!
4: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
5: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
7: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
8: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
9: Mitä tuo ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
10: Ai ihme mies McMahonen! Konnejen laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahonen veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
9: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
10: Selvä.
9: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
10: Aa,
11: eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
12: Tämä keskiviikko ei ole mikä tahansa keskiviikko, vaan Superliiga keskiviikko. Kun Raksilassa väännetään armottomasti sarjapisteistä Kärppien ja Ilveksen kesken. Nyt haetaan paitsi pisteitä, myös yliotetta vastustajan keväthankia kohti kamppailessa. Tuu väliin! Kärpät Ilves. Keskiviikkona kello 18.30.
0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
13: Radio Kaleva ja Dispiser tänään vieraana. Alone Tuomaalla. Welcome.
14: Kiitos, kiitos.
15: Yhtyömme kiittää.
13: Mä tartun seuraavaksi tuohon yhteen asiaan, minkä nostitte esille, eli tuohon valmisteluvuoteen. Oliko se niin kuin lähtökohtaisesti jo tarkoitus, että aluksi kaikki kuntoon ennen kuin lähdetään sitten rymistelemään keikan myyntiin ja muuhun vastaavaan? Tuliko se niin kuin tilanteen olosuhteiden pakosta kummin päin?
15: Kyllä se oli ihan mietitty, että kun mä tähän bändiin liityin, niin mä näin, että tässä on periaatteessa kaikki ainekset ja elementit olemassa. Lähtet tekemään hommia ihan kunnolla, eli sen sijaan, että me oltaisiin lähdetty juosten kuseskelemaan ympäriinsä ja sen jälkeen kiivetty perse-eellä puuhun, niin ajateltiin, että nyt tämä vuosi keskityttää siihen, että soitetaan mahdollisimman tiukasti yhdessä ja mietitään kunnolla, mitä me lähdetään tekemään. Se on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi ainakin omasta mielestä. Eli tässähän vähän kävi sillä lailla, että me ollaan tavallaan se demovaihe hypätty yli. Se, että ne ensimmäiset julkaisut on ihan periaatteessa pieteetillä tehtyjä musavideoita ja sinkkubiisejä, ja ne on ainakin sen mukaan, mitä me pystytään tekemään, niin julkaistu oikein ja kunnolla, että siinä on ollut ammatti-ihmiset tekemässä sekä jälkituotannossa noin niin kuin äänen kannalta, että sitten musavideoilla, että siellä ei ole semmoista, että mennään Tompa vanhempien kellariin ja soitetaan kaikki yhteen katossa roikkuvaan mikkiin, niin kuin hehkulampu valastessa, joka rätisee. Ja sitten rätisee soundikin.
14: Se on black metal. Ja se.
13: Se on.
15: Niin.
13: Pujat on erikseen ne.
15: Nimenomaan paska bändi. Eka demo on paras ja me ei koskaan edes tehty sitä.
13: Mutta varmaan se tuo sitten hyödy siihen, kun on tavallaan valmis paketti heti sitten tässä, kun homma lähtee käyntiin, koska huomaa tänä päivänä, että monilla on hirveä kiire. Saahan niitä ensimmäisiä viritelmiä ulos.
15: Niin oli Tompallakin.
14: No joo.
13: Kuinka kiireistä on Tompalla?
14: En osaa itse sanoa, että
13: pitikö väitellä jätkien kanssa?
14: No välillä ja

0: selittää vähän tämän.
1: Joo. Osaako ne ollenkaan argumentoja?
0: Helvetin huonosti.
1: Joo. Eivät ymmärrä.
0: En minä ymmärrä.
1: Joo, niin justi.
0: Ei puhuta aina samaa kieltä.
2: Kyllä me puhutaan samaa kieltä, mutta siinä siis ymmärrän kyllä helvetin hyvin, että siinä missä nämä oli mulle ja Eetulle, kun me vasta 2-3 liityttiin loppuvuodesta, niin meillähän nämä oli uusia biisejä. Joo. Ja sitten yleisölle ne on uusia biisejä, mutta Tomppahan on niiden kanssa elänyt mitään 15 vuotta.
0: Joo, siis niin, mulla on aivan vitun vanha, että ei jaksa enää yhtä, että vittu olisi kiva päästä tekemään uutta. Että. Joo. No joo, sinänsä ehkä ymmärrät, että niin. Minä haluaisin nää saada maailmalle pihalle ja päästä tekemään uutta, että tiedän nyt vielä, jaksatte vielä raskata korvia näillä, mutta minä olen jo turtunut, ei jaksa ennät. Etiäppä.
3: Mutta samaan aikaan se on hirveän hyvä niin tuottaa mielelle virike siihen, että rupeaa tekemään tätä uusia, kun kyllästyy vähän siihen vanhaan. Niin
0: joo, siis tehdään mä uutta, että mulla on tuolla sen lisäksi, että nyt, jos nyt aletaan tekemään syssymällä ekkaa levyä, niin mulla on tuolla seuraavaa oottumassa putkessa, että katsotaan missä vaiheessa siellä on kolmas sitten. Tavaraa on.
3: Tavaraa on, se on varma.

0: Teillähän eka sinkku tuli tuossa, jos en ihan väärin muista, niin oliko se tammikuun?
1: Se oli tammikuun loppu, tammikuun tuli Live for Nothing.
0: Joo. Oliko selvää, että se on niin se eka, millä tulee ulos?
2: Joo, se on ollut kyllä meillä keikollakin aina yleensä aloitusbiisi. Tähän asti nyt ollaan itse asiassa kokeiltu, että jos olisi päätösbiisi. Se nyt oli aika selvää, että se on yksi niitä ensimmäisiä biisejä, mitä on tullut silleen tehtyä tälle bändille, niin aika luonteva valinta.
0: Osaisitteko te ollenkaan odottaa tämän ensimmäisen vuoden, niin kun, sanotaan näin, että näitä korkeita kohtia, tarkoitan sillä just niin kuin tuskaa heti tähän ensimmäiseen suveen tuonne keikkakalenteriin mukaan?
1: Kyllä tämä on sillä lailla ihan suurin piirtein mennyt suunnitelmia ja aikataulun mukaan, että kun se pohjatyö tehtiin viime vuonna niin hyvin, että viime vuodelle oltiin asetettu tavoite, että nuo biisit on periaatteessa äänityksen puolesta valmiita ja että päästään keikoille. No se toteutui. EP:n biisit oli periaatteessa meidän puolesta aika pitkälti valmiita ja keikkojakin tuli. Tavoite oli tälle vuodelle, että päästään festareille ja saadaan lisää keikkoja, julkaistaan EP ja se, että päästään ehkä lämppäriksi huomattavasti meitä isommalle bändille, niin nämä on kaikki toteutumassa. Ei odotettu ehkä, että homma lähtisi näin hyvin ja näin isosti, mutta semmoinen varovainen toivo, mikä normaalisti on ihmisen pahin vihollinen, oli kyllä olemassa. Ja ollaan kyllä kiitollisia, että tämä vuosi näyttää menevän, miten menee.
0: Mitä Tomi, se tuo sulle itselle biisin tekijänä? Totta kai biiseillähän nämä niin kuin keikatkin ja festarit ja muut vastaavat myydään. Tuo on ollut pitkä projekti. Sä oot vähän kyllästynyt niihin biiseihin, mutta toimii niin hyvin, että tämmöistä ovea avautuu. Kai se tulee vähän hyvä fiilis.
2: Joo, siis mun mielestä niin kaikista parasta, kun nuo biisit saa julkaistua, niin on tavallaan, että no ne on nyt tehty, että pystyy sitten alkaa keskittymään uudempiin tai seuraaviin, mitä haluaa ulos. Ja siis on se nyt hienoa, että jos porukka kyselee niiden perään, että saako tätä lisää. Ja yllättävää kyllä tulee keikollekin ja sanoo, että hyvä meininki. Niin se on vaan plussa, että ei mulla sille pessimistinen kovin isot odotukset ollut kyllä mihinkään. Että ihan kiva. Se riittää, että jos äiti tykkää. Niin.
0: Oot sä kyllä oululainen. Ihastettavalla tavalla.
1: Mä oon monta kertaa sanonut, että Tomppa on umpi oululainen jopa Oulun mittapullaan.
0: Dang.

0: Radio Kalevan vierana tänään Dispiceri. Halonen Tuomala. Puhuttiin tuossa vähän niin kuin tuosta myöskin syksyn kuvioista ja siellä myöskin Oulun pysäkkiä on luvassa. Onko sillä millaista painoarvoa, kun tuon musiikin tänne kaupunkiin, mistä ne juuret myös löytyy?
1: On se mukava päästä aina kotikaupunkiin. Tai ylipäätään kun tänne tulee, niin se on aina mukava päästä kotiin. Että en koe itse tuota pääkaupunkiseutua mitenkään kodikkaaksi itselle. Että veri vetää tänne, mutta siis tosi kiva aina päästä aina kotikentälle soittamaan. Että tykkään kyllä.
2: Totta kai siinä on ihan eri tunnelattaus, että bändi tulee kotikaupunkiinsa ja oululaiset, niin no en mä tiedä, onko ne meistä ylpeitä, mutta ei ne nyt meitä vissiin häpeäkään.
0: Ne ei ole kukaan ei ole tuolla kadulla huuellut ainakaan hävyttömyyksiä Dispicerin liittyen viime viikkojen aikana.
2: Ei ainakaan vielä, että päinvastoin, että muutamat ihmiset jopa tullut nykäisemään hihasta tai sanomaan jotain, jos on jossain Oulun rokki baarissa ollut ihan vapaa-ajalla. Mm. Ja se, että kyselyä on tullut Oulun suunnalta paljon, että milloin tuutte keikalle.
0: Joo.
2: Ja luulen, että musa on semmoista, että se tässä kaupungissa kyllä yleisönsä löytää ja uppoaa.
0: Mm. Miten nyt kun tämä ensimmäinen vuosi rupeaa liikkumaan eteenpäin, oletteko te suunnitellut tämä Dispicerin niin kuin seuraavien liikkeiden kuinka pitkälle eteenpäin?
2: Totta kai siinä aina semmoinen alustava kehys on, että missä suurin piirtein halutaan olla vaikkapa niin kuin tästä vuoden päästä, mutta sillä lailla eletään kuitenkin tavallaan hetkessä, että vaikka nyt itsemurhasta ja itsensä hirttämisestä paljon vitsaillaankin sanotuksissakin, niin se, että me ei ihan täysin myöskään haluta hirttäytyä itse asettamiimme deadlineihin, että tavoitteita on, jotka voi sitten halutessaan vettää vituiksi, niin ei ole päivä eikä viikko eikä välttämättä edes kuukausikohtaista suunnitelmaa eteenpäin, mutta ehkä vuositasolla on, sanotaan nyt vaikkapa pariksikin vuodeksi eteenpäin. Ja kyllä meillä suurin piirtein on visio, että mitä me syksyllä tehdään keikkailun lisäksi.
0: Kauan pitkäsoittua saa näin niin kuin arviolta odottaa?
1: No se on kyllä vaikea sanoa, että vähän sama kuin tämä EPn kanssa, että sitä viennettä niin kauan, että ollaan sen tyytyväisiä ja se halutaan sitten pistää pihalle, että tätäkin on. Tämä on pitänyt vähän aikaisemmin, että EP olisi pitänyt saa pihalle, mutta ei ole oltu tyytyväisiä, että sitä on taottu ja väännetty, niin jos saa syssymällä aletaan miettimään sitä ekkaalevyä, niin kyllä sitä nyt saa tietenkin hetken ottaa, kun sitä tehdään, mutta me halutaan, että se on sitä oikeasti hyvää, ettei hirveänä vituta kuunnella vaikka 10 vuoden päästä. Mutta tuo mitä äsken, että miten niin tulevaisuuden näkymät, no itsellähän on silleen musiikillisesti, että kun on tuossa tuo eka levy, mikä pitäisi alkaa sitten jossain vasta tekemään, niin mullahan on siellä jo toinen levy periaatteessa odottamassa.
0: Niin kuin sanot aikaisemmin jo.
1: Niin, mä näen sille pitemmällä kaarella sen musiikillisen kehityksen. Että se on taas sitten hieman jotkut elementit siinä saattaa saada uusia muotoja ja sitten niin kehittyä, mutta ehkä ei niistä nyt vielä sen enempää. Mutta mä näen kyllä sille pitemmälle itse tietyt asiat, mutta tälle niin peliliikkeet, mitä tässä ässä tehdään, niin Antti sanoi aika hyvin noin.
0: Kylläkin.
1: Joo.
2: Niin, sitähän sanotaan, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Että
0: riippuu ennusteesta.
2: Niin, no se on kyllä erittäin totta, mutta se, että eihän me tiedä, mitä tässä nyt vaikka syksyllä tapahtuu, että kun tuo EP on kokonaisuudessaan pihalla ja sitten sieltä löytyy vaikka joku Ville Mac Muikkula, jolta löytyykin 30 donaa taskusta, niin helpottaa, ja haluaa käyttää sen meihin, niin. saattaa helpottaa huomattavasti levyprosessia ja nopeuttaakin sitä, että eihän sitä tiedä, jos tuo EP herättäisi vaikka levyyhtiön kiinnostuksen. Tosin taitaa olla levyyhtiö ja niiden tarjoamat mahdollisuudet aika lailla mennyttä maailmaa, että aika paljon käytännössä kaiken joutuu tekemään itteen.
1: Artisti maksaa.
2: Kyllä.
0: En voi korjata.
2: Maksaparka.

0: Sen voi korjata. Oma vastuu. Tuomaala. Halonen. Kiitoksia tästä visiitistä.
1: Kiitos.
2: Kiitämme ja arvostamme.
0: Tuomaala. Halonen. Kiitoksia tästä visiitistä.
1: Kiitos.
2: Kiitämme ja arvostamme.

Rymiin nää Tötterön Despiser ja Shades of Hate. Kiitoksia vielä näin jälkijunassa yhtyeelle vierailusta. Tunnelmasta toiseen. Billy Joel ja Uptown Girls, sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Hei hei!
4: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
3: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
5: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
8: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
9: Keskiviikko ei ole mikä tahansa keskiviikko, vaan Superliiga keskiviikko. Kun Raksilassa väännetään armottomasti sarjapisteistä Kärppien ja Ilveksen kesken. Nyt haetaan paitsi pisteitä, myös yliotetta vastustajan keväthankia kohti kamppaillessa. Tuu väliin! Kärpät Ilves. Keskiviikkona kello 18.30.
2: Nyt huudetaan!
10: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Macalmont and Butler ja yes. Näin se alkaa olemaan kello kohta puoli ja kolme. Tässä Block Party ja Banquet. Kuuntelet Radio Kalevaa. Uutisia kohta puokkiin, kuten myöskin säätietoja, jossa sateystäville hyviä uutisia luvassa.

tässä Kaleva Sähke uutisia. Teollisuuden vihreä siirtymä kiihtyy ja investoinneissa alkaa liikkua tosissaan rahaa, näin arvioi Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Tänä vuonna vihreän siirtymän investointeja valmistuu 5 miljardin euron arvosta, mutta tahti näyttää lähes kolminkertaistuvan ensi vuonna. Talouden kasvuennusteita on viime aikoina jatkuvasti nostettu. EK:n mukaan talouskasvu nojaa nyt suurelta osin juuri teolliseen vihreään siirtymään. Rahaa ohjautuu tällä hetkellä eniten datakeskuksiin, mutta investointeja tehdään paljon myös akkuteknologiaan, sähköverkkoon ja esimerkiksi muovin kierrätykseen. Oulun kaupunki rahoittaa farmasian koulutuksen käynnistämistä Oulun yliopistossa yhteensä 300 000 eurolla vuodesta 2027 vuoteen 2031. Rahoitus tulee kaupungin kehittämisrahastosta. Tiedotteessaan Oulun kaupunki perustelee rahoituspäätöstä alueen lääkehuollon huoltovarmuuden parantamisella ja Pohjois-Suomen osaamisen vahvistamisella. Oulun yliopisto tiedotti elokuussa, että se selvittää mahdollisuutta farmasian koulutuksen käynnistämiseen. Farmaseutin ja proviisorin koulutukset voisivat alkaa Oulussa aikaisintaan lukuvuonna 2028-2029. Jalankulkija kuoli suojatieonnettomuudessa tänä aamuna Oulaisissa. Poliisin mukaan noin 80-vuotias mies oli ylittämässä suojatietä Takojan kadulla tiistai-aamuna, kun henkilöauto törmäsi häneen. Mies kuoli tapahtuman paikalla törmäyksessä saamiinsa vammoihin. Poliisi epäilee henkilöautoa kuljettanutta miestä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuoleman tuottamuksesta. Oulun aluetaksin eli OTAKSin ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 21. päivä syyskuuta. Osakkeen omistajat vaativat kesällä valitun hallituksen erottamista. He edustavat noin 10% yhtiön osakkeista. Hallituksen jäsen Petri Pernun mukaan kyse on puheenjohtaja Ella Karvon ajojahdista. Hallituksen jäsen Kari Häkkinen

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina pilvisyys lisääntyy Oulun seudulla, mutta idempänä on aurinkoista. Sää on kuitenkin poutainen. Lämpötila on iltapäivällä 10 ja 15 asteen välillä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen sää pilvistyy ja kaakkoistuuli alkaa voimistua. Yöllä Oulun seudulle saapuu jo paikoin sateita. Yölämpötila pysyttelee 5 ja 10 asteen välillä. Koillismaa vielä selkeillä alueilla mennään sitten 0 ja plus 5 asteen tienoilla. Huomenna keskiviikkona kaakkoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Sää on pilvinen, lännestä leviää runsaita sateita ja iltaa kohti ne leviävät Kuusamon asti. Päivälämpötila on 10 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Sillä mantralla, ystävä rakas, kuljet aika pitkälle. Et hirveän, mutta aika pitkälle. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke, iltapäivälähetys suorana täältä Oulun keskustasta, Rotuaaren kuppeista, Kiistolla radiostudiosta. Tässä kun käännään selkäni ja koputaan ikkunaa, niin sieltä näkyy ja avautuu silmieni eteen Rotuaari, Tiernapoika, Patsas ja paljon porukkaa näin aurinkoisena päivänä liikekannalla. Komian näköistä villapaitaa liikkuu tuolla. No, nyt ei tässä joudu mennä kyselemään, että mistä se paita on saapunut, vaan pitää keskittyä olennaiseen. Tänään nimittäin on aika matkata kohti soitinkauppoja ensi perjantaina, tai siis tänä perjantaina, teknisesti ensi perjantaina, mutta anywho. Oulun Limingantullissa avautuu uusi soundisaari, kivijalka, soitinkauppa. Mitä kantaa sisällään soundisaari? Siitä kuulet lisää kello 16 tunnilla uutisten jälkeen, kun yrittäjät Ville ja Kalle Ruumensaari äänessä tässä studiossa. Mitä tuleman pitää siellä puolella, pääset kuulemaan siitä ja totta kai myöskin tälle yksinkertaisena kitaristina vahvistusta ja rauhoitusta. Jos ei lähde mikään muu kuin Smoke on the Water, niin sen saa soittaa tuolla soundisaaressa myöskin. Ihan tälleen vinkkinä ennen kuin mennään asioissa eteenpäin. Jos haaveilet kitarasoittamisesta ja oot miettinyt, että ei viitti sitä Smoke on the Wateria ottaa ensimmäisenä käsittelyyn ja tarvitsee jonkun helpon riffi, niin itse opeta omaa jälkikasvuani yleensä aina tällä kappaleella.
1: Vaaran vyöhyke.
2: No en opeta tuolla meidän omalla tunnarilla, se olisi vähän epäilyttävää tässä kohtaa. Vaaran vyöhyke ja Muikkula studiossa tosiaan sinun kanssasi. Täällä on jonkinnäköinen lukko päällä lähetyksen puolella, mutta ei anneta se haitata. Se kappale, mitä olin tuossa hakemassa, niin se on semmoinen biisi, mistä muuten helpolla saa täyden onnistumisen tunteen, koska käytännössä, kun opettelet tuosta kappaleesta yhden riffin, olet käytännössä oppinut jo miltei koko biisin alusta loppuun saakka. Tällä meinaan erästä amerikkalaista, taitaa olla Detroitista alun perin liikkeellä oleva yhtye, joka siis kantaa aika mielenkiintoista storia myöskin mukanaan tälle päivälle. Tarkoitan luonnollisesti yhtyettä nimeltään White Stripes. Tässä se kappale, Seven Nation Army.

0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Kuuntelit Radio Kalevaa, Vaaravyöhyke ja Muikkula, sinun seurannasi. Ja tuo kappale kannattaa painaa muistiin jo huomista varten. Huomenna nimittäin käynnistyy Kärppiä ja Radio Kalevaa oma biisi, kaksin kamppailu. Kaksi kappaletta kamppailee kunniasta päästä soittoon radion puolella ja myöskin huomenna kotimatsissa Kärppien ja Ilveksen välillä. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way on ehdokas numero 1 tuolla kilpaa tuossa kilpailussa, mutta kuka mahtaa olla ehdokas numero 2? Emme kuuntele sitä ihan täysin kokonaan tässä seuraavaksi, mutta tässä pieni makupala siitä.
1: Tuira, meloja, myllytulli, höytyä, kaakkuri, hinta, hiukkavaara. Vintula. Sun on pakko tulla Ouluun, paljon rakkautta Ouluun, mennä tanssimaan Ouluun, rotuaarille Ouluun.
0: Kyllä, Stepa ja Oulu Anthem ehdokkaana numero 2. Kumpi vie voito huomenna? Oulu Anthem ja Stepa vai Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Lataa valmiiksi jo tässä vaiheessa Kärppien sovellus ja aamulla lähde antamaan ääntäsi liikkeelle. Aiheesta vielä lisää huomenna rotuuden reippaassa, totta kai iltapäivän lähetyksessä. Tämä on tämmöisenä pienenä tiisauksena. Tämä on Blues Section ja Ei Kauempaa.
2: Ei kauempaa, en kestä kauempaa. Sä lähdit pois.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
5: Ai missä?
4: No, täällä mun kotona.
5: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
4: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
5: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
4: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
5: Mitsubishi Electric.
4: Onko se hyvä?
5: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
6: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
7: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
8: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
10: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

Sieltäpä laskeudutaan Spillerin ja Sofi eli Spectorin kanssa maaliin saakka Groovy Jetin kanssa. Radio Kaleva, Vaaravyöhyke ja Muikkula studiossa sinun kanssasi. Mukava, että olet siellä. Tänään mennään tosiaan rennolla asenteella eteenpäin. Huomasin tuossa vastikään, kun heräsin yöllä pienimuotoiseen painajaiseen, että yksi asia meillä on pitänyt tässä syksyn alussa jo pienesti taukoa, mikä on erittäin ikävää. Meidän musiikillinen maailmanmatka. Jatketaan sitä huomenna. Vähän lyhkäisemmällä operaatiolla kuin aikaisemmin. Eli huomenna otamme suunnan musiikin kanssa maailmanympärysmatkalla Kanadaan. 3 biisiä Kanadasta luvassa. Vanhempaa, tunnettua sekä tietenkin tulevaisuuden nimiä. Huomenna kello 15 tunnilla matkataan musiikin kanssa maailman ympäri. Tuttuun tapaan. Pienen tauon jälkeen. Nyt jatketaan vaan ihan perinteisen musiikin parissa. Tää on Free ja All Right Now. Sen perässä luvassa sitten Ultra Bra ja Hei kuule, Suomi.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Näin teet. Hei kuule Suomi. Ja Ultra Bra kuultiin siinä. Kello on 20 minuuttia vaille 4. Muistan ikuisesti sen kauniin päivän, kun omalle isälle tuli huikattua epäonnistuneen jääkiekkouran päättymisen jälkeen, että kyllä minä ehkä haluan nyt kokeilla kitaraa soittamista seuraavaksi. Se oli iloinen hetki. Ja se oli iloinen hetki, kun siitä sitten suunnattiin soitin kauppaan, missä pääsin valikoimaan sitten akustista kitaraa juuri omaan makuun sopivalla tavalla. Luonnollisesti ulkonäkö edellä, kun näihin hommiin ryhdyttiin. Eihän siinä vaiheessa osannut hyvääkö ACDCin TNTin ja ehkä pikkusen Back in Blackia, mutta siinäkin oli vähän vaikeaa sen riffin kanssa. Mutta sieltäpä se onnistui sitten jossain vaiheessa. Muistan, kuinka jännittävää oli mennä paikan päälle soitin kauppaan silmäilemään itse ja kysymään jopa vähän neuvoa siitä, että minkäs näistä sitten kannattaisi ottaa itselleen käyttöön tulevaisuutta varten. Siitä syntyi lämmin suhde soitin kauppoihin, missä on tullut vierailtua myöskin myöhemmissä vaiheissa useampaan eri otteeseen. Tänään päästään tutustumaan perjantaina kaupunkiin saapuvaan tulokkaaseen, joka toivon mukaan herättää ja synnyttää samankaltaisia tunteita soitin kaupoille lähtevien uuvattien ja ammattilaisten kanssa. Soundisaari avaa ovensa tulevana perjantaina Limingan tulliin. Ville ja Kalle Ruumensaari lähtevät pyörittämään tätä kauppaa, mutta millaisilla eväillä? Siitä jutellaan kohta lisää kaksikon kanssa vaaravyöhykkeen vieraan osalta tämä iltapäivä kohdalla.
2: Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva.
1: Mutta se on tuossa 16 uutisten jälkeen. Yksi riffi, minkä muuten opi aika piakkoi, oli Motörheadin Ace of Spades. Ylipäätään Motörheadia tuli harjoiteltua tiuhan tahtia, varsinkin sitä lemmyn soittoasentoa. Muistan, kuinka innostui sitten yhdessä kohtaa katsomaan, mitä muuta lemmy on tehnyt, ja sieltähän löytyy monia huippuja bändejä. Esimerkiksi Hawkwind, erittäin loistava. Mutta erityisen hienoksi ja lämpimäksi kaveriksi on muodostunut Headcat. Tässä makuupala lemmystä pikkusen eri ympäristössä.

0: Michael Blöjä, kahden viikon jälkeen.
1: Vaaran vyöhyke.
2: Radio Kaleva.
0: The Stone Roses johdattelee meidät tässä hiljalleen eteenpäin elämässä. Tämä on What the World is

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat. On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä.

0: ja Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
4: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Soundisaaren ovet aukenevat perjantaina, mutta ennen sitä pääsit tutustumaan tulevan soitinkaupan tunnelmiin ja siihen, mitä se kantaa sisällään täällä vaaravyöhykkeellä. Heti 16 uutisten jälkeen yksi kappale kuunnellaan toki siihen perään vielä. Ennen uutisia niin nopea huikkaus sinulle, joka karaokeesta lämpenet. Ja hyvästä musiikista myöskin. Rukaan karaoke-karnevaalit on tulossa ja meillä on sinne muutama lippu arvottavana tuolla meidän sosiaalisen median puolella. Jos mielit paikan päälle, käy kertoo Instagramissa ja Facebookissa löytyvään postauksen, kenen kanssa lähtisit ja osallistu arvontaan. Liput arvotaan jo tulevana viikonloppuna, joten ole nopea. Tänä iltana tulisi muuten myös toista arvontaa sinne, joten ota meidät seurantaa IG:ssä ja Facebookissa.

Tässä Kalevaa sähke uutisia. Teollisuuden vihreä siirtymä kiihtyy ja investoinneissa alkaa liikkua tosissaan rahaa, näin arvioi Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Tänä vuonna vihreän siirtymän investointeja valmistuu 5 miljardin euron arvosta, mutta tahti näyttää lähes kolminkertaistuvan ensi vuonna. Talouden kasvuennusteita on viime aikoina jatkuvasti nostettu. EK:n mukaan talouskasvu nojaa nyt suurelta osin juuri teolliseen vihreään siirtymään. Raha ohjautuu tällä hetkellä eniten datakeskuksiin, mutta investointeja tehdään paljon myös akkuteknologiaan, sähköverkkoon ja esimerkiksi muovin kierrätykseen. Oulun kaupunki rahoittaa farmasian koulutuksen käynnistämistä Oulun yliopistossa yhteensä 300 000 eurolla vuodesta 2027 vuoteen 2031. Rahoitus tulee kaupungin kehittämisrahastosta. Tiedotteessaan Oulun kaupunki perustelee rahoituspäätöstä alueen lääkehuollon huoltovarmuuden parantamisella ja Pohjois-Suomen osaamisen vahvistamisella. Oulun yliopisto tiedotti elokuussa, että se selvittää mahdollisuutta farmasian koulutuksen käynnistämiseen. Farmaseutin ja proviisorin koulutukset voisivat alkaa Oulussa aikaisintaan lukuvuonna 2028-2029. Jalankulkija kuoli suojatieonnettomuudessa tänä aamuna Oulaisissa. Poliisin mukaan noin 80-vuotias mies oli ylittämässä suojatietä Takojan kadulla tiistai-aamuna, kun henkilöauto törmäsi häneen. Mies kuoli tapahtuman paikalla törmäyksessä saamiinsa vammoihin. Poliisi epäilee henkilöautoa kuljettanutta miestä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuoleman tuottamuksesta. Oulun aluetaksin eli Otaksin ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 21. päivä syyskuuta. Osakkeen omistajat vaativat kesällä valitun hallituksen erottamista. He edustavat noin 10% yhtiön osakkeista. Hallituksen jäsen Petri Pernun mukaan kyse on puheenjohtaja Ella Karvon ajojahdista. Hallituksen jäsen Kari Häkkilä kiistää tämän ja viittaa hallituksen sisäisiin jännitteisiin.

Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina. Pilvisyys lisääntyy Oulun seudulla, mutta idempänä on aurinkoista. Sää on kuitenkin poutainen. Lämpötila on iltapäivällä 10 ja 15 asteen välillä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen sää pilvistyy ja kaakkoistuuli alkaa voimistua.

0: Yöllä Oulun seudulle saapui jo paikoin sateita. Yölämpötila pysyttelee 5 ja 10 asteen välillä. Koillismaan vielä selkeillä alueilla mennään sitten 0 ja plus 5 asteen tienoilla. Huomenna keskiviikkona kaakkoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Sää on pilvinen, lännestä leviää runsaita sateita ja iltaa kohti ne leviävät Kuusamon asti. Päivälämpötila on 10 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Homman nimi on Vaaran vyöhyke ja homman nimi on seuraavanlainen. Kvaanin Tainted Love levylautaselle soimaan NYT kohta. Sen jälkeen ääneen Ville ja Kalle Ruumensaari puhutaan tulevana perjantaina aukeavasta Soundisaaresta.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke, Rökelevä iltapäivän lähetys. Ville ja Kalle Ruumensaare, tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitoksia, kiitoksia.
3: Mukava olla.
2: Syksy kauneissa väreissä olemme liikkeelle syyskuun loppupuolella. Onko teillä ollut kiireinen tämä loppukesä, alkusyksy?
3: No miten tuo nyt sanoisi? Ihan älyttömän kiireinen, että tämmöistä niin kuin aamua, iltaa tuota väännetty töitä, kun on käytännössä nyt tuolla tuota virmaa pantu pystyyn ja joka vaiheessa oltu itse 100% mukana, niin kylläpä ne 12 tunnin päivät on ihan realismia ollut tässä.
2: Mm.

0: Tein semmoisella hulluttelulla liikenteeseen, että päätettiin tehdä kaikki itse. Niin sitten ei voi katsoa peliä. Sitten ittees.
1: Onko kaduttanut missään kohtaa?
0: No ei sillä tavalla, että välillä miettii, että onhan tässä niinku työmaata silleen, että joku olisi voinut tämän asian toisella tavalla ajatella. Mutta sitten silleen kun itse tekee alusta loppuun, siinä on oma fiilis sitten kun saa aikaiseksi, niin kyllä se myös palkittiin silleen, että hitsi tulipa hyvän näköinen. Jotain vaikka ihan, että miten myymälä saatu pystyä ja kalusteita sinne, että tulipa siistin näköinen, että voi silleen niin oikeasti ylpeänä seisoa, että tulee komean näköinen putiikki meillä.
2: Niin, ja on siinä myöskin ehkä semmoista ajatusta sitten, että mietitty, että tiettyjä juttuja kun pystytään tekemään itse, vaikka siinä vähän enemmän duunia on, niin jokainen säästetty satane on semmoinen, millä me voidaan ostaa vähän enemmän soittimia talloon, että se on varmasti mitä loppujen lopuksi kuluttaja arvostaa.
1: Kyllä. Millainen operaatio tuo Kempeleentien laittaminen sitten oli kokonaisuudessa? Oliko se paljon, niin kuin, mitä se vaatii, että sinne ruvettiin tekemään?
0: No kyllä oikeastaan paikan päälle kun mentiin, niin ensimmäisenä se on tila, mikä meillä on, niin on aikaisemmin ollut toimistotilana. Okay. Siellä oli väliseinää tietenkin, niin eihän siinä muuta kuin pistettiin puukkosahaa laulamaan ja seinät siljäksi ja sitten lähdettiin liikenteeseen. Että rakennettiin semmoinen avaratila, että saadaan niin kuin hyvin kaikki neliöt hyötykäyttöön ja saadaan sillä tavalla, että pystytään hyvin. No oikeastaan, no, että tila näyttää hyvältä sinne, asiakas kävelee liikkeeseen, sä näet heti, että okei, täällä on musaliike ja mitäs täältä löytyykään. Että semmoinen tietty avaruus oli ehkä siinä niin kuin lähtökohtana heti, että ei mitään sokkeloita, vaan selkeä tuommoinen niin kuin toimiva avoin tila.
2: Ja nimenomaan haettiin tämmöistä niin kuin liiketilaa, että pystytään tekemään siitä mahdollisimman modulaarinen, eli nimenomaan yksi avoin tila, koska sitten kun tilanne lähtee mukautumaan siihen, että minkä tyyppisiä painopisteitä tulee, että mikä vaikka osaa niin kuin tuotteistuksesta vetää enemmän, niin pystytään sitten reagoimaan ja muuttaa tilaa sopivammaksi. Tai jos tarvitaan väliaikaisvarastotilaa, niin pystytään säätämään sitä sitten vähän tilanteen mukaisesti. Niin.
1: Mm. Näistä kaikista eväistä syntyy siis näin syyskuun loppupuolella aukeava soundisaari.
0: Kyllä.
1: Tästä me lähdetään porisemaan tänään lisää vaaravyöhykkeelle.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva, vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Vakava henkinen.
2: Kyllä.
3: Otetaanpa kahvihörppyyn ne kätkät.
2: Tuo hyvin enteilee.
4: Danger.
1: Los Dangerous Zones.
2: Ja sitten se ensimmäinen kysymys. Mitä te jatkat ajattelitte?
1: No, luit sanani. Ajatukseni Ville Ruumensaari. Mitä te ajattelitte? Levykauppa, kun siis soitin kauppa pystyy. Herran vuonna 2026.
2: Kyllä. No siis tilannehan on se, että itsehän on alalla ollut tuosta toistakymmentä vuotta, parisenkymmentä vuotta tulee jo kohta täyteen. Niin ajatus, että heittää kaikki kokemus tuonne romukoppaan ja alkaa tekemään jotain uutta, niin aika nopeasti tuli semmoinen visio, että no ei sitä nyt sillä tavalla tehdä. Että. Ja sitten kun täällä alueella kaikki tietää, millä

0: tavallaan tilanne on elänyt, niin sitten oli muutamia vaihtoehtoja. Se tuli sitten yksi ilta tuossa mieleen, että tuota, nyt tätä voisi varmaan alkaa tosissaan miettiä. Ja kysyi ihan varovasti Villet, että onko koskaan miettinyt tämän tyyppistä juttu, että voisi alkaa tätä hommaa tekemään. Kun me on kuitenkin musahommiakin tehty yhdessä niin kuin pennusta saakka, niin, ja sitten Villellä on kuitenkin samalla tavalla laaja tuntemus soittimista ja kaikista muusta audiolaitteista, niin se, että äkkihän tuommoisen skaalaa, jos on kokemusta kaupan alan toiminnasta muutenkin. Mutta se, että nimenomaan momentumi oli nyt semmoinen ja selkeästi kysyntä, että, ja mitä on nyt tuota viestejä tullut, mitä on seurannut niin, ja yrittänyt kaikkea ehtiä vastaille, niin on kaivattu tämmöistä aidosti paikallista toimia. Et kyllä mä luulen, että me nyt isketään semmoiseen ihan hyvää saumaa, että jengi on kaivannut tämän tyyppistä.
1: Niin, tällä hetkellähän kaupungissa toimii ainoastaan kitarapaja.
0: Kyllä, kyllä.
1: Paikallisena toimijana, ennen sitä F-musiikki pitkään täällä. Ajat siitä, kun musiikki kullas toimi tuolla ja mitäs kaikkea
0: muuta. Soitin ja tarviketta oli. Ja täällä joskus aikanaan viisi musiikkiliikettä ja 2000-luvullakin oli jo niin kuin kolme toimijaa, ellei jopa neljä vielä, kun oli backlinekin.
2: Backlinekin oli silloin, neljä oli jo.
0: Joo. Yeah. Et tietenkin ala on muuttunut, laji on kova. Tämä vaatii semmoista niin kuin hyvin tarkkaa seurantaa ja jatkuvaa tietynlaista trendien vahtamista ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa, että sä pystyt pelaamaan semmoista valikoimaa ja varastoa ja haistelemaan, mitä jengi haluaa. Että. Mutta itse kun on innostunut aina näistä musahommista ollut, niin musiikista kuin soittamisesta, niin se on aika luontevaa, että kun porukkaa tulee myymällään, niin on mukava porista vähän ja haistella vähän, että no mikä se nyt tuntuu, että tänä päivänä kiinnostaa. Ja myöskin yksi, mitä tässä tavallaan nyt on mietitty, niin on se, että nyt me myöskin halutaan sitten taas saada niinku nuoria, siis tätä niinku teiniosastoa ja tämmöistä niinku, vähän sitä vanhan musakaupan fiilistä, että musiikkikauppa olisi kiva mennä ihan vaan katselemaan, soittamaan, vähän fiilistelemään ja tämmöistä. Että
1: haaveilemaan
0: niin,
1: vähän.
0: Niin, semmoista.
1: Katsoa sinne ylähyllylle, että jonain päivänä.
0: Niin, nimenomaan semmoista tietynlaista vähän, mitä ennen oli, niin sitä lisää. Että tämmöinen generaatio, joka on oppinut siihen, että soittimet on vaan netissä, että niillä olisi jollakin tapaa jonkunlainen läpileikkaus jossakin. Meilläkään tietenkään voi olla kaikkea maailman älytöntä valikoimaa, mikä on, mutta semmoinen, että olisi jotakin leikkausta ja kosketuspintaa niihin soittimiin. Että kyllä silloin mun mielestä niin kuin, ainakin näin oma niin kuin kielisoittajan näkökulmasta, niin parhaimpiin niin kuin valintoihin pääsee silloin, kun sulla on mahdollisuus vähän hypistellä ja keräillä niin kuin tavallaan sitä omaa kokemusta.
2: Joo, ja kyllä kieltämättä, kun ajattelee, internetti on täynnä, sulla on kaikki kitarat siellä katsottavissa äkkiseltä, niin joskus se voi olla semmoinen työmaalla käymään läpi, että no mitä mä nyt sitten oikeastaan haluaisinkin. Me ollaan kuitenkin palveleva liike, että me autetaan siinä nuoria, aikuisia, kaiken ikäisiä asiakkaita, että löytyisi sieltä sitä omaa juttua ja käydään vähän läpi, että mitä siellä voi, niin kuin, mitä kannattaa huomioida. Ja kuitenkin vaihtoehtoja löytyy, että löytyy hevikirvestä ja löytyy sitten vähän varttuneempaan makuun niin kuin kitarra.
1: Vartuneempaan makuun.
2: Niin.
1: Mitä nämä sille meinaa?
2: No ei tarkoita lähinnä.
1: Eihän siinä kylössä ole mitään semmoista, mitä ei voi lapsille näyttää.
2: ei nyt aivan siitä. Että, sanoin tämmöiseen, että sitten, no ymmärrätte varmaan, että tuommoinen vanha blueskuppe hakee vähän eri juttua kuin semmoista hevikirvestä sitten niin kuin välttämättä.
1: Kyllä.
0: Ja tuo on muuten hyvä, kun mainitsit tuon kitarapajan tuossa, niin itse kävin tuossa kesällä ennen kuin oltiin tätä juttua sille ihan julkaistu, niin kävinkin itse kitarapajalla Jukan kanssa porisemassa. Ihan noin muuten vaan, niin täällä on kuitenkin nimenomaan, mä uskon, että näiden liikkeiden välillä on oikeastaan hyvää energiaa. Muoltakin niin kuin itse asiassa vähän niin kuin soitin ja musiikkialojen ympäriltä, mitä paikallisia toimijoita, niin on tullut niin kuin peukkuja näytelty, että hyvää meininkiä, että saadaan tänne niin kuin tavallaan elämään takaisin.
2: Kyllä.
0: Täällä niin kuin nimenomaan liikkeet keskenään toivookin tätä, koska meidän kuitenkin konsepti on verrattuna vaikka kitarapaja on hyvinkin erilainen, että meillä tulee erityyppistä soitinta enemmän. Kitarapaja on fokusoinut sitten tietynlaiseen niin kuin, vähän niin kuin premiumpaa soittimeen, heillä on paljon käytettyjä ja tiettyjä merkkejä, niin me totta kai pyritään laajentamaan sitä kaupungin valikoimaa, että meillä on myös sitten vähän erilaisia, myöskin ihan tarviketasolla erityyppisiä merkkejä, jotta sitten kuluttajilla olisi mahdollisimman hyvin tavaraa saatavana ja laajasti, koska ei kukaan yksistään pysty pyörittämään sitä koko skaalaa. On parempi, että kaikilla on vähän omia juttuja, että merkit ei kilpaile tavallaan sillä tavalla, että me pomputetaan samaa merkkiä jengiä tinkaamassa eri liikkeessä sitten, vaan nimenomaan, että löytyy vähän erityyppisiä kitaroita, erityyppisiä soittimia meiltä sitten.
2: Ja vähän mitä tuossa keskusteltu, esimerkiksi tuolla Tampereella käytiin keskustelua, jossa on useampi toimiva musaliike ja soitinliike, ja siellä hommat tuntuu toimivan hyvin, niin sielläkin nähdään asia sillä tavalla, että täällä on niinku kilpailua, on toimijoita, niin se vaan tuo lisää asiakkaita. Se, että asiakas voittaa, asiakas voi käydä vertailleen tuotteita, ja kaikilla on oma maku sitten, kun soittimiin mennään. Toinen myy vähän toisenlaista tavaraa, toinen toisenlaista. Sieltä voi löytää sitten toisesta liikkeestä jotain

tiettyjä tuotteita ja toisesta taas tiettyjä, mitä sä ostat. Että ei se välttämättä niin kauan, että ne niin kuin sitten syö sitä niin kuin kaupalta tavallaan sitä kannattavuutta, että siellä on useampi toimija. Mm. Onhan Oulussa useampi autokauppa, jos näin sitä asiaa ajatellaan. Plus, että kun on kivijalkakauppoja, niin yleensä ihminen sitten lähtee vähän liikkeelle. Mm. Jos ei ole, niin sitten sä oot netissä. Ja silloin, kun asiakas on netissä, niin me tietää soittajina, että missä sä todennäköisesti kurkit sieltä, että mitä vaihtoehtoja on, niin ne johtaa sitten niin kuin pois Suomesta.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä.

0: pyöräille. Ylläspikepark.fi.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
4: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Veljekset Ville ja Kalle Ruumensaari tänään vieraana. Puhutaan Soundisaaresta, joka avaa ovensa. Milloin teillä on nyt niin avaajaiset virallisesti?
5: No, ajatus olisi nyt, että ovet päästäisiin aukaisemaan, kun nyt kun on alettu saamaan viimeinkin noita toimituksia sisään. Mm. Tuossa 18. päivä perjantai. Se meillä niin kuin hämöttää tuossa.
6: Eli ensi viikon tästä.
4: Tätä haastattelua kun kuuntelet, niin ihan pian.
5: Kyllä, kyllä.
6: Ja näillä näppäimillä.
5: Ja tosiaan niin sitten jonkunlaista ehkä sitten virallisempaa avajais niin sanotusti viikkoa saatetaan sitten tehdä vähän ehkä sitten pitemmälle. Ja katsotaan, jos saataisiin järjestelty jonkunlaisia maahantujen kanssa kimpassa jotain tuoteesittelyä, jotain vähän spesifimpää juttua.
6: Näistä just on keskusteltu nyt, mutta ei ole vielä löytynyt lukkoa, mutta on tulossa. Tarkoitus on pitää sille, että liikkeessä tulisi olemaan aika ajoin jotain kitaraklinikkaa, jotain tuoteesittelyä, missä pääsee asiakkaat vähän tarkemmin perehtymään sitten vaikka sanotaan, ja osasto kuin osasto, siellä voi olla tiettyjä spesifimpiä tuotteita, niin ollaan keskusteltu maahantujen kanssa, että pääsisivät esittelemään sitten, että mitä kaikkia vaihtoehtoja on myös, että jos ei välttämättä heti liikkeestäkään löyvä, niin
5: kyllä, kyllä, ehkä sitä
6: mitä kaikkea me saadaan.
5: Nimenomaan vähän ehkä jotain spesumpaa, vaan semmoisen tietynlaisen perusvalikoiman ulkopuolelta.
4: Kyllä. Mm. Voin kuvitella, että maahantujat on mielissään tämmöisestä, niin kuin, että tulee taas kivijalkakauppaa tänne kaupunkiin mukaan.
5: Kyllä, just näin, että se on oikeastaan juuri tämä, että kun tältä alalta, tämä on kuitenkin aika pieni ala tämä soitinkauppa, ja kun me puhutaan vielä Suomesta, niin me puhutaan aika marginaalista kaupan alasta, niin se, että kun täältä joku toimija poistuu, niin valitettavasti se ei jakaudu se sitten heidän asiakaskunta välttämättä paikallisille tai tänne Suomen sisälle, niin se, että kun täällä on uusia toimijoita, niin aina se on se, että se virkistää tätä koko Suomen kenttää musabisneksen saralla, niin kyllähän on ollut erittäin niin kuin kiitollisia tästä, että pysyy toiminta. Ja tietenkin se on myöskin heidän toiminnan niin kuin ehto, että täällä on niin kuin liikkeitä vielä.
6: Joo, ja kyllä sielläkin päässä nähdään se, että on saatu hyvää tukea alkuun ja nimenomaan se, että kaikki pärjää siinä, että tämä meidän homma lähtee käyntiin hyvin. Mm. Ja se on niin kuin mahtava kuulla tietenkin, on tosi paljon niin kuin täytyy antaa kiitosta heti niin kuin tässä muutamalle isommalle toimijalle, jotka meillä on tässä avittanut tätä alkua. Mm. Niin nimenomaan tämä, että saadaan polkastua oikeasti ja saadaan jatkumoa tälle. Että kuitenkin tällä hetkellä näyttää tilanne siltä, että tuolla, niin kuin Kalle puhui tuossa aikaisemmin junnuissa, niin siellä alkaa olla taas kiinnostusta soittamiseen eri tavalla. Että tuossa ehkä ollut muutama vuosi semmoista vähän käppiä sitten, että tuntunut, että soittaminen ei ehkä niin paljon kiinnosta, että on niin paljon muunlaisia harrastuksia. Mutta nyt taas ehkä, onko siinä sitten tämmöiset niin kuin suomalaiset kitarasankarit sun muut, jotka on vetänyt vähän sitten nuoria innostoon taas, että okei. Ja toki niin kuin tuo sosiaalinen media, että kun siellä alkaa soittovideota ole, niin siellä on ehkä syntynyt jotain tämmöinen, tai näin me ollaan vähän haisteltu, että siellä on tämmöinen uusi tuleva soittajasukupolvi tulossa.
4: Niin, Oulussa toimiva ja ympäri Suomea toimiva rockcamp-tyyppien kanssa on tullut monta kertaa juteltua tässä, että nuoret haluaa ja jonoa on reilusti, niin kuin, että pääsee tämmöiseen ohjattuun soittamiseen, mikä kyllä antaa myös osvittaa siitä, että
5: kyllä, kyllä
4: soittimet kiinnostaa kyllä jälleen kerran.
6: Joo, tämmöisiä samanlaisia juttuja mekin on tässä pohdittu ja havaintoja tehty, ja rockcampin kanssa ollaan kanssa käyty siellä, ollaan käyty Porissa, että Oulun rockcampähän löytyy tuosta meidän naapurista, niin siinä on ihan mukava
5: hyvä synergia saa.
6: Synergiat näin, että sieltä voi sitten nuori käydä katselemaan, että sitten kun vakavoituu hommat, niin ei muuta kuin tervetuloa katselemaan, että minkälaisella peleillä sitä pääsee alkuun.

0: Radio Kaleva Vaaran vyöhyke. Veljekset Ville ja Kalle Ruumensaari tänään vierana täällä Kiistolla radiostudiossa. Perjantaina keitetään kakkua, vai miten sitä tehdäänkään, ja laitetaan Oulussa soitinliikettä jälleen pystyy. Soundisaari avaa ovensa ja sitä ollaan odotettu ilolla ja lämmöllä. Miten te olette itse päätynyt ylipäätään tälle alalle mukaan? Pakko nyt ottaa tämmöinen terapiaistunto, että Kalle, sä katsot jo kaukaisuuteen tässä vaiheessa huolestuneen näköisenä.
1: Se on hyvä kysymys. Se on niin kuin ylipäänsäkin elämä menee monesti tämmöiseen omituisien sattumien kautta. Että tietenkin se, että on pitkä historia tuolla niin kuin musiikkialalla tai oikeastaan aina jonkinlaista musiikin ympärillä olevaa toimintaa on niin kuin työkseen tehnyt, niin tuossa tosiaan mitä se parisenkymmentä vuotta sitten ajaudun ihan sattumalta alalle tuommoiseen tietynlaiseen niin kuin tuuraushomman kautta ja sitten ikään kuin aika nopeasti alkoi pääseen kiinni jutusta ja hoksi tätä on ihan mukavaa ja verkosto alkoi laajentumaan ja siinä tuli niin kuin selkeästi liikkeeseen myöskin tätä omaa niin kuin tuttavaa verkostoa ja se on ehkä semmoinen juuri tässä, että tämä musakauppa on semmoista, että täällä kauppiat ja myyjät tietää ne asiakkaat ja asiakkaat tietää ne myyjät myöskin muusta kuin siitä niin kuin kaupan yhteydestä, niin se tuomista tähän on tämmöistä aika kivaa tekemistä ja sitä vaan sitten jäi tähän alalle pyörimään ja tietenkin kun on vähän erilaisten toimijoiden kanssa saanut tehdä, niin se myöskin edesauttoi, että tällä alalla oli aika helppoa jatkaa, koska oli tämä verkosto jo olemassa valmiina, että kenelle soittaa ja keneltä kysyä, että miten se lähdetään tekemään. Että.
2: Ja kyllä kuitenkin tuossa kun ajatellaan musiikkialaa, niin kyllähän tuo soittihomma, niin kyllähän se rakkaudesta laji tietyllä tavalla on siellä. Ja se yhdistävä tekijä on kuitenkin se, että ihmiset rakastaa musiikkia, haluaa soittaa, niin totta kai se on se tietty fiilisjuttu on älyttömän tärkeä. Se tuo asiakkaita ja sitten niin kuin myös totta kai myyjiä niin kuin tuo vähän lähemmäs toisia siinä tilanteessa kuin tilanteessa. Mulla on vähän erilainen tausta. Kaupallista työtä on tullut

0: tehtyä tuossa. Ja toki niinku tätä musiikkihommaa on tullut silleen sivussa kuljettua tässä, että mulla ei varsinaisesti tuota soitin. Niin, mä en ole silleen tuolla soitinkaupan puolella niinkään, mutta kaupallista työtä on tehnyt ja ymmärrän silleen kaupan käynnistä toki jotain hajua on, mutta lähden tämmöisenä niin kuin tettipoikana tähän nyt Kallen kaveriksi, että tota, paljon mulla on opittavaa vielä tästä niin kuin liiketoiminnasta, mutta että on mulla myös sitten sinne ehkä semmoisia pieniä tarpeja heittää kans.
1: Että. Joo, ja se oli oikeastaan miksi itse ajattelinkin tätä, että tätä voisi alkaa mielellään tekemään Villen kanssa, että saa vähän erilaista tuota näkökulmaa, että aina kun tehdään alan sisältä ja alan totutuilla tyylillä juttuja, niin siinä on myöskin ne omat sitten pikku sudenkuopat, mihin voi helpommin kopsahtaa. Että se, että saadaan vähän fressiä näkökulmaa kaupallisesta puolelta ja sitten taas myöskin se, että tuota, Villellä on yrittäjätaustaa tuolta menneisyydestä, niin se, että tähän tarvii semmoisen, mä oon kuitenkin rivimyyjänä ollut pitkään, mutta se, että semmoista oikeanlaista yrittäjähenkisyyttä, niin siinä on taas itsellä paljon oppimista, että tämä on tietyllä tapaa tämä molemman kokemus tuolta kaupalalta, niin se tukee niin kuin sopivassa suhteessa. Että.
0: Nyt rivimyyjänä vähän väheksyt itseasiassa, että tuolla Kalle on kyllä asiantuntijamyyjä. Kaikki oululaiset, jotka on asioinut tuota Kallen luona, niin tietää tämä asia, että näinhän se nimenomaan. Että mullakin on helppo lähteä tuohon niin kuin tavallaan kylkeen kaveriksi, kun tietää, että on niin kuin tällainen asiantuntija ja mä tuon sitten vähän toisenlaista ja kyllä ei kaverilla kuitenkaan niin kuin tota 24H-riita ihan kaiken tekemissä, että kyllä siellä tarvii apuvoimaa. Että.
1: Niin, ja eikä soitinmyynti, niin eihän se ole pelkästään, niin kuin, tai ei ole pelkästään niin kuin kamojen fiilistelyä, vaan tässä on myöskin sitten niin kuin liiketoiminnan pyörittämistä ja se, että niin kuin olen sanonutkin tuossa muutamaa kertaa vielä, että se soitinmyynti on helppoa, mutta se, että tehdään niin kuin kannattavaa liiketoimintaa, niin se on ihan toinen juttu, siinä on ihan erilainen haaste. Että.
2: Mitä siltä nousee esille?
1: No siis ihan totta kai käytännön asia, että täytyy myöskin tehdä ihan tarkkaa lukuseurantaa, että mitkä asiat niin kuin toimii ja seurata sitä niin kuin tuotteistusta, mitkä on hutilyöntejä ja pyrkiä sitten freesaamaan, valikoimaan ja sillä tavalla tekee niin kuin asioita. Että
0: joo, miettiä sille, että sulla on hyvät välineet siihen, niin kuin myös siihen kannattavuuden seurantaan ja että seurataan sitä oikeasti, että lukujen valossakin vähän, että mitkä asiat toimii ja mitkä ei, että että fiilistely on tietty pisteeseen kuuluu siihen, mutta sitten täytyy myös osata joskus sanoa, että hei, että tämä ei ehkä ole nyt liiketoiminnan kannalta kovin järkevää. Että. Sitä tietenkin tässä, siinä on niin kuin se oma haaste tähän niin kuin alaan tietysti myös. Että.
2: Ville tuo nyt tämä niin kuin realismi siihen.
0: No joo, kyllä mä jollakin tavalla siinä varmaan on semmoinen peili myös sitten, niin kuin, että tota, mutta ei myöskään, että meillä on hyvin luontevaa tämä vuorovaikutus, että moni on tätä naureskellut, että no, että veljeksen kanssa, että pahin mahdollinen lähtökohta. Ja voi ollakin tietenkin, mutta kyllä mulla on kuitenkin aikuisia ihmisiä. Mä luulen, että me pärjätään, kun me pidetään bisnekset ja henkilökohtaisuudet erillään.
2: Niin. Ja jos näyttää pahalta, niin vaara vyöhykkeelle järjestetään sitten tämmöinen häkkimatsisti jossain kohtaa. Niin
0: toi on hyvä idea.
2: Joo, mä varaan tuonne tuoren kesken.
0: Kyllä.
2: Yrittäjät Ruumensaaret saapuu ottamaan matsia sitten siihen kohtaan.

0: Radio Kaleva, vaaravyöhyke, iltapäivälähetys, perjantaina Soundisaari auki. Herrat, soitin kauppaa, siihen liittyy myöskin tämmöisiä niin kuin ennakkoluuloja. Onko Soundisaaressa kiellettyjä kappaleita, mitä asiakas ei saa soittaa, kun hän tarttuu kitaraan? Onko kyltti Stairway to Heaven kielletty, seinässä jo kiinni?
1: Joo, hyvä kysymys. Hyvä. Oli jotenkin aika arvottavissa, että tämä tulee.
2: Joo, jossakin vaiheessa.
1: Joo, siis kyllä kaikki klassikot on sallittuja, okay. Koska sehän kuuluu tähän niin kuin kulttuuriin, että näitä tiettyjä perusjuttuja aletaan soittaa sen takia, että niillä se homma saadaan hyvin käyntiin. Ja soittaminenhan on semmoista ylipäänsäkin, että mä nakkaan tämmöisen ajatuksen, että monesti nuorilla saattaa tulla kynnys ajatella sitä, että mä alkaisin soittamaan, koska sitten kun me nähdään tuolla niin kuin tuota somessa semmoisia, kun nuoret sankarit vetää aivan jäätäviä tiluja tiskiin, niin täytyy muistaa, että siellä monella on kuitenkin se, että jokainen on aloittanut sillä jollain perus Stairway to Heavenillä tai sitten Smoke on the Waterilla. Ja siksi niitä pitääkin soittaa, niitä pitää ylläpitää, koska se on toisaalta, ne on semmoisia sopiva simppeleitä juttuja ja sitten niillä saa sen homman käyttö ja saa niitä onnistumisen fiiliksiä ja sitten siitähän se lähtee se juttu.
3: Ja kyllä meillä olisi niinku tärkeää se, että nuoret kun miettii tuommoista, että tohtiiko lähteä katselemaan, että meillä on soitinliike, johon kuka vaan uskaltaa tulla sisälle katsomaan, että ei tarvitse pelätä eikä tarvitse ajatella, että pitäisi olla pro jotenkin, että en minä sinne kehtaa mennä katsomaan, kun eihän minä osaa soittakaan. Ei, kaikkihan lähtee jostakin ja kaikki etenee tietyllä tavalla. Me pyritään tarjoamaan välineet siihen ihan alkuun ja sitten vähän edistyneemmälle ja sitten sinne pitkälle edennelle, että kaikki soittajat alkumetreiltä sinne kokeneempaan tervetulleita meidän liikkeeseen. Ihan todella, me ollaan lepposia ukkeleita, että meidän kanssa pärjää kyllä.
1: Edes se, että tulee sitä vaikka meidän kalleinta digipianoa sitä testaamaan ja aloittaa Steel Trailä, niin sitäkään ei katsota pahalla.
0: Ja nimenomaan tämä, että se ensimmäinen onnistuminenhan pitää saada jostakin.
3: Kyllä.
0: Ja se yleensä se Smoke on the Water on se, millä homma lähtee liikkeelle, nimimerkillä kokemusta on. Ville ja Kalle, miksi soitin kauppa tänä päivänä 2026? Miksi se on hyvä paikka asiakkaalle, aloittelevalle kitaristille tai kokeneemmalle kitaristille mennä paikan päälle?
1: No ehkä se on juuri se, että sitä tiettyä totta kai perustarviketta, sitä arkista kampetta, sitä pitäisi olla mieluummin saatavana oikeasti heti kun viikon päästä. Ja se, että keskustelua musiikista, soittimista, myöskin sitä nimenomaan sitä fiilistelyä, että otetaan vähän tuntumaan, miltä ne tuntuu ne soittimet, niin sitä konkreettiaa ihminen varmasti kuitenkin kaipaa. Että varsinkin tänä päivänä, kun enemmän ja enemmän asiat on digitaalisia, niin ihmiset arvostaa sitä, että on jotain niin kuin kosketuspintaa ja on myöskin sosiaalista kanssakäymistä. Soittajat on kuitenkin, mä uskon, että ne on semmoinen tietynlainen yhteisö, että sitten kun on se oma kokemus siitä soittamisesta ja sulla on

0: joku toinen soittaa, niin aina löytyy jotakin, niin kuin, mistä voi keskustella. Ja nuoremmat ja vanhemmat voi vaihtaa niin kuin sujuvasti tuota aiheen ympäriltä erilaisia kommentteja ja esittää näkökulmia omasta puolesta ja omista genreistä ja musiikista ja ihan mistä vaan. Et kyllä sitä tietynlaista niin kuin konkretiaa kaivataan maailmaan ja nimenomaan soittimia.
1: Saadaanko Soundisaareen myöskin ilmoitustaulu, mistä voi hakea soittokavereita?
0: Hyvä pointti.
1: Hyvä pointti. Aika moni bändi on nimittäin saanut alkuunsa nimenomaan soitinkaupan ilmoitustaulut.
2: Joo, se on kyllä totta, että tämäkin on hyvä asia. Että tätä ehkä oltu vielä mietittykään, että kyllä meidän täytyy johonkin laittaa semmoinen selkeästi esille. Että.
0: Joo, se, että millä tavalla pystytään hyödyntämään niin kuin meidän näkyvyyttä tai lähinnä meidän niin kuin ikkunapinta-ala ynnä käytävä kulkeena muuta, niin se voi olla vähän sitten, että siitä täytyy vuokraantajan kanssa neuvotella, että kuinka me pystytään vuoraamaan sitten ja muiden vuokralaisten kanssa. Että,
2: voidaanko tuoda siihen niin kuin bändin julisteita ja tuommoista sitten, kun on keikkoja tulee, että kaikki täytyy keskustella vielä. Että.
0: Kyllä, joo. Tämä varmaan alkaa tuossa, kun saadaan ovet auki, niin alkaa selkeytyä, koska myöskin ihan ajatus on se, että vaikka armottoman kovaa suunnitelmaa on tehty ja valikoimasuunnittelua ynnä muuta, niin todellisuudessahan tätä lähdetään rakentamaan niin kuin asiakkaiden kanssa tätä hommaa. Et se on ihan sama, minkälaisia juttuja me fiilistellään, niin loppuviimein niin me nähdään jonkun ajan päästä, että mitä jengi kaipaa. Ja siihen totta kai pyritään heti reagoimaan. Että. Ja tietty tuotteistus on tehty, mutta myöskin tiettyjä asioita on jätetty auki sen takia, että nähdään sitten, että mitä tänne kaivataan, että pystyttäisiin reagoimaan niihin aidosti.
1: Kyllä, käytäntö edellä.
0: Kyllä.
2: Joo, kyllä.
1: Ville ja Kalle Ruumensaari, kiitoksia paljon, kun pääsitte vieraksi ja tosiaan tätä haastattelua kuunnellessa, niin tämän viikon perjantaina paikan päälle sitten. Saamme saarta kohti Kempeleentie 7.
0: Ei muuta kuin tervetuloa
2: kaikki.

0: Radio Kaleva.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
2: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Hei hei!
6: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
5: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen, ehkä.
7: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
8: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
10: Ai ihmemies McMahonen. Konnejen laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahonen veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
9: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
10: Selvä.
9: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
10: Aa,
11: eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
12: Tämä keskiviikko ei ole mikä tahansa keskiviikko, vaan Superliiga-keskiviikko. Kun Raksilassa väännetään armottomasti sarjapisteistä Kärppien ja Ilveksen kesken. Nyt haetaan paitsi pisteitä, myös yliotetta vastustajan keväthankia kohti kamppailessa. Tuu väliin! Kärpät Ilves. Keskiviikkona kello 18.30.
13: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
14: Kiitoksia Villelle ja Kallelle, Ruumen Saarellelle vierailusta. Ja perjantaina tosiaan avajaisia juhlitaan tuolla Limingan tullissa. Sinne vaan paikan päälle soittimesta kiinnostuneet ja miksei uteliaatkin. Vaaravyöhykkeellä Muikkula alkaa tässä vaiheessa olemaan valaamis tämän päivän osalta. Me jatkamme huomenna jälleen kerran. Radio sanoo Vuh et Maun viime viikon

0: jakson parissa. Viime viikolla päästin kuulemaan Kipponikylän kuulumisia tuolta Haukiputtaalta ja samalla myöskin päästin kuulemaan yksi parhaimmista, no lopputuleman kannalta parhaimmista karkumatkoista, mitä tällä kanavalla ollaan kuultu. Se kello 14. Kello 16. Mitäs peliä tämä on ohjelmasarja? Uudet jaksot jatkuvat Assassin's Creed 3 parissa. Miten Bukisoft pelaa? Tietäjät tietää. Onko peli maineensa veroinen? Tästä huomenna lisää Vilma Kinnusen kanssa äänessä ollaan kello 16-17. Huomenna luvassa myöskin kello 17 eteenpäin. Vaihtoehdon, populaarimusiikin vaihtoehtoisten polkujen läpikäyntiä. Kai Latvalehto äänessä show käyntiin kello 17. Siellä päästään Shoecasein pariin. Vieraana Tommi Pietiläinen. Ja mitäs muut? Huomenna musiikin kanssa maailmanympärysmatka Kanada ja Kärpät Ilves Lämärissä, joten keskiviikko on oikein mallikas.
1: Kyllä se siitä.
2: Radio Kaleva.
0: Näin tiistai osalta kuitenkaan hiljaisuus ei vallitse tällä kanavalla tietenkään. Musiikkia kuulet tästä eteenpäin tällä taajuudella totta kai, mutta ensi tunnilla palataan muodin asioihin. Radio Kalevan Miehet muodista -ohjelmasarjan jaksoja kuullaan tällä tiistaina uusintojen merkeissä. Ja viime viikolla päästiin ottamaan kertausta kravaattiin. Olen oppinut jotakin, olenko viikon pitänyt kravaattia kaulassa sen jälkeen. Tänään päästä juttelemaan näyttelijänäkin tunnetun Lari Halmeen kanssa käsikoruista, rannekoruista. Tässä katselee samaan aikaan, mitä kaikkea Halmeen käsialasta löytyy tuolta rannekorujen puolelta ja onhan nuo makian näköisiä. Mä joskus itse kokeilin rannekoruja, mutta ei niistä tullut semmoista pidempää ystävyys- kautta rakkaussuhdetta. Mutta miten ja mistä intoutuu Halme? Sinisalamerinen selvitti asiaa Miehet muodista -sarjassa. Ennen sitä meillä on luvassa vielä tehosekoitinta ja Jurassic 5. Muikkula kiittää tämän päivän osalta. Jatketaan harjoituksia huomenna kello 13.

0: Tämä on Radio Kaleva ja jälleen kerran Miehet muodista. Olemme saaneet uuden vieraan Solistin kadulle, näyttelijä Lari Halme. Terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
0: Ja Miehet muodista -sarja, eikö se ole ylevää, että sä pääset tässä kontekstissa nyt meille?
1: On, pikkusen. Aika juhlavan kuulosta on.
0: On, kyllä. Mitä mieltä sä oot tällaisesta sanonnasta, vanhasta klassikosta, että rumat ne vaatteilla koreilee?
1: Bullshit.
0: Sanoo näyttelijä, joka on kova, kai oletko kova koreilemaan koruilla?
1: No, sanotaan, että käytän niitä paljon. Onko se koreilua, niin se on tietysti ehkä just kans sitä 50-lukua sitten jotenkin, niin kuin toi sanotakin, tai liekö aikaisempi, mutta minä käytän paljon koruja, joo, olen aina käyttänyt ja

0: hallinnut niitä ympäri tota maailmaa, kun on tuolla tota reissannut, ja sitten jossain vaiheessa olin sitä mieltä, kun mulla niitä kohtalainen kasa rupesi olemaan, että tota, nämä on tosi kivoja, niin kuin in a way, mutta näistä ehkä jotain puuttuu, että nämä voisi olla vielä jotenkin ehkä enemmän tämmöisiä tommosia, ja sitten se on niin kuin, sanotaanko, että kallis harrastus aina matkustaa johonkin etsimään jotain koruja, ei silti, en mä nyt ole matkustanut niiden perässä, mutta sitten jossain vaiheessa mä totesin, että miksei tätä voisi koklaa tehdä itse.
1: Mm. Ja näyttelijä Lari Halme siis tekee koruja tätä nykyään itse, ja tästäpä minä innotuinkin pyytämään miehen kylää, ja meillä jutut jatkuu nyt miehistä ja koruista pikku paussin jälkeen.

0: Radio Kalevan Miehet muodista-sarjan vieraana näyttelijä Lari Halme. Sinä olet toki tuttu suurelle yleisölle tietenkin tuolta televisiosta ja elokuvista ja teatterilavalta, mutta bongasin sinut tuossa päivänä muutamana Hesarista ja aiheena olikin korut. Ja artikkelissa kerroit, kuinka sinusta on tullut myös korutaiteilija. Onko tämä liian suureellinen titteli?
1: No meinasin just sanoa, että on se aika juhlavalta, se kuulostaa. mulla on tämmöinen harrastus ollut nyt 8 vuoden ajan. Ja sitten tämä on jotenkin tässä niinku rauhassa

0: ikään kuin kypsynyt ja nyt ne on sitten jostakin syystä tässä herättänyt jonkunnäköistä huomiota sitten, josta viimeisimpänä juuri tämä Hesarin juttu, joka olikin sitten mun yllätyksekseni vähän isompi juttu kuin mä sitten osasin.
1: Kuvittelitko alun pitää?
0: Niin, mä olin keskellä lämmitysharjoituksia teatterissa ja katsoin, että mikähän nyt soittaa, että taas on joku jollain mukavalla asialla ja oliko itse yrittäjä puhelimessa ja oliko talonomistaja puhelimessa ja voi saatana taas joku näitä. Vastasin, olikin Hesarin kulttuuritoimitus ja aiheena oli tämä, että tämä koruhomma, ja mä sanoin, no okei, ei kai siinä mitään, että voidaan jutustella puhelimessa muistaakseni seuraavana päivänä. Puolisen tuntia, ja mä ajattelin, että se on semmoinen kevyt pieni nosto jossain sivureunassa kulttuurisivuilla. Ja sitten se olikin yhtäkkiä niin kuin aukeama ja yksi sivu vielä siihen tilkkeeksi, niin se sitten vähän
1: yllätti minut.
0: Niin, ja niin. Sitten jotenkin kauheasti ihmiset siitä nyt sitten oli innoissaan.
1: Tohkeissaan, ja Salmirinne täällä Oulussakin ja Radio Kalevassa, että tästähän mekin halutaan tehdä juttua. Sä teet siis rannekoruja.
0: Joo.
1: Näyttää olevan sulla nytkin kyllä. Ranne aika piukassa siinä. Onko ne kaikki oma tekemiä?
0: Nämä on kaikki oma tekemiä,
1: joo. Kyllä. Onko rannekorut sulle nimenomaan se juttu? Mä tässä no tiedän, joo. Ei sulla näy sormuksia eikä muuta.
0: Joo, en omaa sellaisia taitoja, että mä osaisin tehdä sormuksia. Olkoonkin, että olen tällä hetkellä hopeakorukurssilla.
1: Oho, no
0: en ole elämässäni missään kursseilla ollut, mutta nytpä sitten innotuin tässä jotenkin semmoiseenkin osallistumaan. Mutta joo, en sormuksia, en tee. Kaulakoruja käytän jonkun verran. En hirveästi. Sitten mulla on tämmöisiä housuketjuja, tämmöisiä, mitä milloinkin helmistä ja metallista, mistä ikinä. Mutta kyllä se rannekorut on tavallaan se.
1: Ootko korviksia ikinä pitänyt?
0: Olen. Kyllä mulla on korvat täynnä reikiä, mutta niissä ei ole mitään roikkunut enää 25 vuoteen varmaan.
1: Okei. Radio Kalevassa siis näyttelijä Lari Halme, myös koruntekijänä tunnettu, siksipä Lari, meillä täällä Miehet muodista -sarjan vieraana ja jutut jatkuu.
2: Radio Kaleva.

0: Solistin kadulle saatu vieraaksi Lari Halme, näyttelijä. Mutta muodista puhutaan, kun nyt on homman nimi Miehet muodista -sarja. Ja Miehet ja korut tänään puheenaiheena. Halme tekee itse rannekoruja. Mikä se toi sun staili on? Onko se tällaista niin kuin pikku helmeä sun muuta? Ja, vai eikö on siellä aika monennäköistä
1: tyylillä? No tässä on nyt tällä hetkellä, mä pyrin käyttämään ainoastaan korukiviä ja sitten metalleista hopeaa ja terästä. Tässä on nyt, mä tykkään itse aika paljon näistä, mitä nyt on tässä kädessä, tämmöistä pienistä, se on 2 ja 4 millistä helmeä ja sitten tämmöistä japanilaista kimononauhaa myöskin, mutta että mä kaiken näköisiä ja kokoisia olen tehnyt, mutta että mä jotenkin koen, että mulle itselle eniten ehkä sopii just tämmöiset niinku, pienihelmiset, mutta sitten mä tykkään käyttää niinku montaa samaan aikaan. Tässäkin on nyt 7 samaan aikaan päälle.
0: Mm. Yhdistin itsekin sinut tietenkin näyttelemiseen, mutta bongasin sut Hesarin jutusta, josta tuossa aiemminkin jo mainittiin, missä nyt ehkä suurelle kansaa tuli tietoa, että näyttelijä Halme väsää myös koruja. Ja tuossa haastattelussa kerroit, että se on sulle myös tämmöinen aika terapeuttinen harrastus.
1: Joo, kyllä se sitä vähän niin kuin on, kun jotenkin tässä tälläkin syksyllä on nyt osunut, tässä on niin kuin 4 näytelmää samaan aikaan, joista 3 on ikään kuin lämmitetty uudelleen tuolta edelliseltä keväältä ja sitä edelliseltä syksyltä ja 1 kokonaan uusi ja kaikissa on aika paljon tekstiä, niin tuntuu, että tuo kasetti voi vaan aika täysillä. Niin sitten on kiva, että on joku semmoinen paikka ja tapa niin kuin ikään kuin pistää se kasetti pauselle ja istuu vaan alas ja keskittyä tekemään jotain ihan muuta, joka vie ajatukset kokonaan pois siitä ja samalla syntyy jotain konkreettista jotenkin vielä visuaalisesti, ainakin omasta mielestä, kovin kaunista.
0: Mm. Vähän niin kuin tuommoinen mikä tahansa käsityö, kun sitä näprää, niin siitä voi tulla tämmöinen meditatiivinen hetki.
1: No näin mä oon ymmärtänyt, ainakin ihmiset, jotka neuloo esimerkiksi näitä pipoja ja mitä lapasia ja villasukkia, niin tuntuu, että ne on ne puikot, niin kuin ne viuhuu ihan jatkuvalle syötöllä.
0: Niin.
1: Mutta joo, varmaan siinä on juuri tästä samasta sitten lopulta kysymys. Ja joo, sitten todella, kun on kärsimätön luonne, niin sitten tykkää. Se on vähän kuin seinän maalaaminen, että sä näet, että syntyy valmista. Tähänhän tulee nätti, hienonvärinen pinta samalla, kun sitä tekee, niin siinä on jotain, joka varmaan siihen tuo vielä sen, ainakin mun kaltaiselle luonteelle, niin sen mukavan lisän, että sä ikään kuin näet siinä tehdessä heti, mitä siitä on tulossa.
0: Joo, kyllä. Ja ehkä rannekoru, ei kuitenkaan mitkään pitkät käädyt tai jotain muuta vastaavaa, että onko se vähän niin kuin nopeammin ohi sitten?
1: No ei, sitä mä en ole ajatellut. Voi olla, että sekin on, mutta niin, en tiedä. Tosin välillä mulla menee ihan helvetisti aikaa siihen, kun mä värkkään. Että itse sen tekeminen ei välttämättä ole se aikaa vievin osa, vaan se, että keksii jonkun kombinaation, mitä sä edessäsi pyörittelet väreistä, muodoista, erilaista, eri kokoisista kivistä, että mistä tulee semmoinen, mikä voisi olla jotenkin silmään miellyttävä. Ja ei se ole 1 eikä 2000 kertaa, kun on melkein jo loppuun

0: päästöjä todennut, että ei helvetti, ei tämä ole yhtään nyt semmoinen, mikä piti. Ja sitten alustata asia.
1: Mm. Mitä sulle itselle, kun sulla on nytkin tosiaan aika rutkasti, toki kannat tietenkin nyt omia tekeleitäsi myös kädessä, mutta että mitä ne sulle, esimerkiksi nyt nämä rannekorut, kun sä pidät niitä, niin mitä ne niin kuin tuo sun habitukseen tai minkälaista viestiä sä niillä jotenkin kannat?
0: No, mä en ihan rehellisesti sanottuna oikein koskaan pohtinut, että näissä olisi jotain sen enempää viestiä. Mun mielestä se on osa mun niin kuin päivittäistä pukeutumista. Et se on sama kuin mä laitan kalsarit jalkaan joka aamu tai teepaidan, niin mä laitan myös korut. Et ei siinä ole mitään.
1: Mutta olisiko se sitten, että olisiko sun habitus esimerkiksi niin kuin tylsempi ilman koruja?
0: No voi sen varmaan niinkin ajatella. Toki siinä on jotain, joo. Ehkä voi ajatella näinkin, joo, kyllä. Ehkä siinä on jotain semmoista tiettyä niin kuin edgiä, en mä tiedä. Englannin kielessä on paljon parempia sanoja kaikille tämmöiselle pienelle niin kuin vibeille ja just tämmöiselle semmoiselle jollekin pienelle terästykselle, mitä tahansa niin kuin asukokonaisuutta, minkä sä nyt ikinä päälle puetkaan sitten aamulla.
1: Mutta me ollaan varmaan, mä nyt heitän tässä näin nopean arvion, että me ollaan ehkä about samaa ikäluokkaa, ja silloin kun me on oltu pieniä siellä sanotaan nyt ehkä kasarilla, niin ei silloin pojat ole pitänyt juurikaan koruja.
0: Ei todellakaan, ja niin. Eikä tässä maassa pidä vieläkään.
1: Ei niin.
0: Se tuntuu olevan jotenkin, siinä on joku semmoinen ihmeellinen pikkurillileima niin kuin aika nopeasti. Olkoonkin, että kyllähän nykyään nuoriso on niin kuin aika paljonkin, varsinkin nuoret pojat katsoo tätä niin kuin katukuvaa ihan liikuttavuuteen asti, niin sitä tukkaa on laitettu ja sitä asua on niin kuin funtsattu ja näin. Et ehkä se niin kuin on muuttumassa, mutta että semmoiseen niin kuin normaaliin niin kuin suomalaisen miehen outfittiin, kun se laittaa tuosta aamulla päälle, niin ei siihen kyllä korut kuulu.
1: Niinpä.
0: Mutta eipä se tarvitse mennä kuin tuosta Lahden toiselle puolelle sitten, että peli muuttuu, kun sä oot Tallinnassa, ollaan jo Euroopassa.
1: Niin.
0: Niin se muuttuu puhumattakaan. Että
1: ruottalaisista mennään, puhumattakaan.
0: Niin, ja Keski-Eurooppa, Etelä-Eurooppa, niin sitten siinä on enää mitään niin kuin ongelmaa. Että sulla voi olla niin kuin, tämä on jäänyt vaan mun päähän niin, mieleen niin kuin suhteessa tähän näihin koruihin, että sitten mä oon Sisiliassa ja siellä on semmoinen 150 senttinen ja ei nyt ihan yhtä painava, mutta ei paljon puutu. Poliisi. Siinä poliisiunivormussansa. Luonnollisesti en olisi muuten tiennyt, että hän on poliisi. Niin hänen normi siinä päiväsetissään, niin kasarannekoruja kuitenkin siinä. Ja ikää kuitenkin varmaan 60. No problem. Ei mikään niinku statement, ei mikään niinku semmoinen, että kattokaas mitä mulla on. Tai tarjoilijoilla, tai kellä tahansa, kenet sä nyt siinä katukuvassa näet, tai jotenkin näin, kenen kanssa on jotenkin tekemisissä, niin se on ihan normaali osa niinku pukeutumista. Mutta tänne näin pohjoiseen, niin se Ei se varmaan ihan hetkeen vieläkään ole niin kuin rantautumassa.
1: Mutta ajat muuttuu jännittävällä tavalla, näyttävämpään suuntaan kirjaimellisesti, ja tästä me voitaisiin jatkaa edelleen jutustelua.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Miehet muodista -sarjaa. Tällä kertaa juttukaverina näyttelijä Lari Halme, joka myös intoutunut viime vuosina korumaakariksi. Lari valmistaa siis itse rannekoruja ja kaupittelee niitä muun muassa tuolla Instagramin puolella. Mutta jos puhutaan nyt koruista noin yleisesti, niin ajat ovat muuttumassa. Eikö ollutkin vähän, jos lähtee ynnäilemään, että kun mennään parikin vuosikymmentä taaksepäin, niin silloin korvakoruja tai ylipäätään koruja oli ehkä jollakin merimiehillä. Tämä oli niin kuin tämmöinen karikatyyrinen mielikuva. Tai korvis, jos oli yksi korvis, niin se viesti seksuaalisesta suuntautumisesta.
1: Joo, ja kummassa korvassa se oli, niin se vasta olikin sitten merkityksellistä. Niin. Ja sitten kuitenkin eri kaupungeissa eri korva oli eri niin kuin merkityksellä.
0: Ai kauhean,
1: joo, mä muistan hyvin. Joo, ja tatuoinnithan viittasi sitten taas kanssa, että joka sä oot ollut merillä tai vankilassa.
0: Niin.
1: Joskus way back when.
0: Kyllä, joo. Mutta että niitä piti osata lukea näitä merkkejä. Mm. Että koru oli merkki jostain, ja sitä piti lukea niin kuin nykyään emoja, että munakoiso ei ole munakoiso ja näin edelleen.
1: Oi kauhean, ei edes mennä siihen. Mä oon saanut tyttäreltäni ohjeet, että isä, älä käytä vaan mitään emojeja.
0: Niin.
1: Aha, okei, selvä.
0: Kyllä, mutta että korut oli tämmöisiä, että niillä viestittiin jostakin just selkeästi, että asemasta, onko pöyheet kalvosin napit, tai sitten just niinku korvis, missä korvassa, tai ehkä sitten just, että onko käyty matkoilla, tuotu vaikutteita ulkomailta, mutta ne ei ollut niinkään tällainen arkinen juttu suomalaisella miehellä. Mm. Mutta nyt ajat on pikkuhiljaa muuttumassa, ja ilmeisesti näin on ainakin luin jotakin väittämiä, että yksi asia, mikä on ehkä muuttanut tätä kulttuuria, on hip-hop-kulttuuri, räppärit, joilla on ollut aika näitä pöyhkeitä käätyjä, mitä heillä tietenkin edelleenkin on. Ja sitten kun tämä hip-hop-kulttuuri on ikään kuin valtavirtaistunut, niin sieltä muun muassa on niin kun otettu näitä vaikutteita sit siihen, että korujen käyttö on jotenkin noin yleisesti hyväksytympää.
1: Joo, voi hyvin olla, tai varmasti onkin näin. Se on tietysti kun siihen liittyy osittain se semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, semmoinen mahtailu, joka usein liittyy siihen niin kuin vaatimattomista oloista niin kuin lähtemiseen ja semmoiseen niin kuin vaurastumiseen, äkilliseen vaurastumiseen, että siihen tosiaan, niin kuin, no koruja nekin on, mutta kun katsoo noita just mitä nämä tämmöiset hip-hop-sankarit päällänsä kantaa, että jos sulla on sen ranteenpaksunen kultaketju, jossa on timantteja, niin statuksesta voi olla, että se kertoo varakkuudesta eittämättä, mutta että onko se sitten niin kuin kauhean stailia, niin se on sitten toinen juttu, mutta toi mihin
0: niin,
1: viittasit,
0: mutta se on just makukysymys.
1: Niin todella, joo, ja mihin viittasit, että ennen se on kertonut siitä, että juurikin statuksesta ja varakkuudesta, niin se mennäänkin sitten jo varmaan niin kuin muutama 100 vuosi taaksepäin, että totta, että jos ylipäätään

0: ylipäätään, että sulla on ollut koruja, on tarkoittanut, että jonkun verran löytyy taateliasta myöskin, että varakkuudesta eittämättä se on kertonut. Tosin tämän päivän tämmöinen niin kuin muotikorut ei tietysti kerro enää tota siitä, vaan se on vaan todella niin kuin muuttunut jotenkin osaksi tämmöistä yleistä, jotenkin ainakin nuorten pukeutumista.
1: Mm. Niin. Kyllä, mutta sitten jos ylipäätään ajatellaan miesten koruja nyt, että jos miehet nyt niitä käyttää, että minkä tyylisiä ne on tai minkä tyylisiä koruja miehille suunnitellaan, ainakin täällä jos mietitään nyt näitä meidän leveyspiirejä, niin se on aina jotenkin, että ne on jotenkin isoa, selkeä, vähän jyhkeetä,
0: joo, massia. Ja mustaa, no ja ruskeeta. Joo, niin. Tämä on asia, mikä on minua tässä jo ehkä vähän niin kuin innoittanut tämän asian kanssa myöskin.
1: Että sun oman korutehtailun kanssa.
0: Niin, ja just se, että miksi mä oon jostain ulkomailta niitä niin kuin, tai miksi ne on osunut mun silmiä, mä oon niitä sieltä sitten haalinnut pitkin milloin mistäkin päin maailmaa. Mutta on juuri se, että jos tässä maassa haluaa, niin kuin, että no perkele, minäpä innotuin tästä Radio Kalevan jutusta, ja minäkin menen nyt paikalliseen koruliikkeeseen ostamaan, niin kyllä se tarjonta on sitä, että sulla on sitä helvetin isoa mustaa helmeä, ja sitten erilaisia niin kuin nahka, tämmöisiä niin kuin, mitä liian rannekkeita.
1: Mm.
0: Ja eikä niissä ole mitään vikaa. Se varmasti niitä joku ostaa, koska niitä tuntuu olevan, tai se on se, mitä niin kuin tässä maassa miehille tuntuu olevan niin kuin myynnissä. Pois lukee sitten tämmöiset halpamuotiketjut, joissa varmaan on sitten kaiken näköistä erilaista niin kuin muovihärpäkettä ja muuta. Mutta että joo, on se aika sillä tavalla niin kuin yksipuolista se
1: niin,
0: tarjonta.
1: Kyllä. Mutta nykyään on myös korujen kantajia miehissä moneen lähtöön ja uudenlaisia esikuvia. Tuossa itsekin jo totesit, Lari, aiemmin, että nuoret on nykyään aika rohkeita tyylillisesti. Ja tähän liittyy myös korujen käyttö. Ja onhan nykyään näitä esikuvia, kuten vaikka Harry Styles, joka pukeutuu naisten gaala-asuun aivan pokkana. Ja siihen kuuluu näyttävät korut ja on Suomessakin Benjamin Peltoset ja muut tämmöiset tyypit, jotka vetää vähän rohkeammin. Ja nämä kyseisetkin esimerkit esimerkiksi niin ovat käyttäneet muun muassa tällaisia helmikaulakoruja.
0: Joo.
1: Löysin artikkelin parin vuoden takaa, että nyt nuoret miehet etsii mummojen korukätköistä tätä vanhaa klassikkoa. Valkoinen helmikaulakoru, että tällaistakin miehet innottuu nykyään pitämään kuitenkin.
0: Joo, ja musta tuntuu, että sekin alkaa jo pikkuhiljaa olemaan niin kuin ohi. Tosin tännehän tulee tietysti kaikki 16 vuotta myöhemmin kuin muualle, mutta niin. Joo, helmikorut on ollut niin kuin kovaa valuuttaa tässä niin kuin nimenomaan nuorison pukeutumisessa jo niin kuin muutaman vuoden ajan. Joo.
1: Kyllä. Mitä jos sä saisit toivoa jotain suomalaisten miesten korun käyttö rintamalle, muuta kuin ehkä rohkeutta ja värien käyttöä, niin mitä sä toivoisit näkeväsi? Mitä sä toivoisit tänne Suomeen rantautuvan tuolta maailmallisten miesten korun käyttörintamalta?
0: No sä ehkä sen tuossa puit sanoiksi juuri, että rohkeutta ja väriä, että mikä siinä, että miksei sitä voisi sitä normaalia, niin kuin, mikä se tyyli ikinä onkaan. Tuntuu olevan, että kevyttoppatakki on tässä maassa niin kuin kuuminta hottia kesät talvet, kun ei säistä ikinä tiedä, niin miksei siihen voisi tavallaan sen niin kuin yleensä mustan sellaisen niin kuin tilkkeeksi laittaa jotain vähän väriä niin kuin ranteeseensa. Et ehkä just toi, niin kuin mitä sanoit, että rohkeutta, että ei sen tarvi olla, niin kuin, tai ehkä sitä ei pidä ajatella just näin, että vanhakantaisesti, että tämä viestii nyt just siitä vähän kuin se korvi siinä kummassa korvassa se nyt onkaan. Saati molemmissa, niin kuin itselläni oli. Niin, että se olisi joku tämmöinen niin kuin statement suuntaan tai toiseen, muuta kuin siitä niin kuin omasta niin kuin semmoisesta niin kuin jostain, niin omasta persoonasta. Mitä hittoa, mikäs juttu se nyt on? Hei, heittää tuosta jonkun punaisen rannekorun, niin se on kiva väriläiskä johonkin muuten semmoiseen niin kuin aika basic outfittiin.

0: Miehet muodista sarjan vieraana näyttelijä Lari Halme, ja nyt me lähdetään meidän muotikysymyspatteristoon. Oletko valmis?
1: Varmaan.
0: Onko värillä väliä?
1: On.
0: Mikä on sun lempiväri?
1: Sinisen eri sävyt on aika lailla se, mihin mä aina jotenkin palaan.
0: Mikä on luottovaatteesi?
1: Farkut.
0: Voit pakata matkalle mukaan vain pari vaatekappaletta. Mitä otat?
1: Farkut, teepaita, lenkkarit.
0: Mihin satsaat juhla-asussa?
1: Istuvuuteen.
0: Omistatko pieruverkkarit tai niiden sukulaiset? Paras kohteliaisuus, jonka olet saanut pukeutumiseen asuusi liittyen?
1: My God. Se ei ollut se. ehkä se on itse asiassa nyt liippaa tätä teemaa, että ehkä se on ollut jotenkin, että magee, että sulla on, että mulla voi olla tumma puku, ihan normi tumma puku, ja sit mulla on just nämä värikkäät rannekoudut, ja joku

0: on bongannut, että voi vitsi, onpa kiva lisä tuohon jotenkin, niin kuin kiva twisti tuohon muuten NS-viralliseen tai tämmöiseen niin kuin juhlavaan asuun.
1: Onko sinulla tyyli-ikonia?
0: Ei varsinaisesti.
1: Onko jotain, jota olet, jotakuta, jota olet

0: Se tuonne meitä kuuntelevalle, niin millaiset tyyliterveiset lähetät?
1: Ehkä se sellaiset terveiset juuri, mitä tässä nyt on sivuttu, että piristäpä sitä normaalia tavallaan päivittäistä asukokonaisuuttasi värikkäällä korulla. Se ei tee sinusta huonompaa ihmistä, päinvastoin.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maali.

0: Niin, lajittelee. Rinkiin.fi.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
8: Saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
13: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä!
9: Saa oppii realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Jäännä kovempaa! Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
0: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: miten sä pidät itsesi niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: Kiitos. En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat saa.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuommoista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.